0: Noen historier om en bankraner her borte i Australia. Han har vært og rana en bank med pistol og fått med seg noen penger.
1: Så koselig.
0: Men på veien ut så kommer det en postmann inn.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Hva skjedde så?
0: Postmannen har med seg en Yorkshire terrier.
1: Aha.
0: Og når han får øya på denne hunden, så hyler han som en tenåringsjenta.
1: Denne bankraneren.
0: Ja.
1: Oi, jeg var redd for hunden hans, stakkars.
0: Kastet fra seg både penger og våpen og gjemte seg inn i et bøttekott inn i banken.
1: Han gjorde det, ja. Se det.

0: Du, har med pubkjeder I Norge?
1: Du, det jeg litt usikker på faktisk.
0: Vi har jo hotellkjeder og der restaurantkjeder og litt av hvert, men pubkjeder kan jeg ikke huske. Nei. I hvert fall, det der naturlig nok I England.
1: Ja, selvfølgelig. Der det kultur med pub.
0: Ja, mm. og der der en pubkjede nå som går nye veier for å støtte det engelske landslaget I fotball-VM.
1: Ja vel, de går nye veier.
0: Ja, de gjør det. Altså, for å vise sin støtte nå, så har de rett og slett skiftet navn. Det vil si alle innehaverne av de lokale pubbene mm-hmm. Som tilhører denne kjeden da, I England, har nå skiftet navn.
1: Ja, så, har de skiftet navn?
0: Ja, alle heter nå Wayne Rooney.
1: Ja vel?
0: Ja, sånn når du går inn på en av disse Clover Taverns, mm-hmm. Så kan du spørre etter Wayne Rooney, og han skal alltid være på jobb. Så du kan alltid få en pils av Wayne Rooney når du går på denne pubkjeden.
1: Snakker om å offre seg for jobben.
0: Ja, men vil du tippe at dette her jo markedsføringsstønt har vært noen kroner? For det betyr jo, altså engelskmenn å gå gjerne på pub for å se kampene, og da blir det noe stemning. Mm. Og da det jo kjekt også å gå til Wayne Rooney og få seg en pils.
1: Det det absolutt.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
4: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: når det gjelder Facebook, så er det, må jo bare advare gutter også, for jeg ser jo det dukker opp fra tid til annen jenter fra utlandet som vil bli venn.
1: Ja!
0: Og jeg vil anbefale alle å være litt kritiske til hva du svarer ja til. Jeg gikk på en smell her for litt siden. Jeg så egentlig ikke hvor vedkommende var ifra.
1: Nei.
0: Det var liksom bare en masse sånne som jeg ikke har sett på lenge, som hadde tatt kontakt om sånn friend request. Så jeg,
1: ja.
0: Ja, flotte greier det, så jeg trykte bare ja på alt. Så så jeg senere at den ene var utenlandsk, så tenkte jeg, hvor er hun ifra? Jeg kan ikke huske at jeg har sett henne før.
1: Nei.
0: Så begynte det å komme inn noen meldinger da etter hvert.
1: Mm.
0: Og da var hun fra Filippinene.
1: Jo, isen.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Og så tenkte jeg, hæ? Filippinene? Jeg kjenner vel ingen på Filippinene.
1: Nei, jeg har ikke vært der i det siste, liksom.
0: Nei, så jeg gikk inn på profilen og kikket, og så da så jeg på bildene hennes da.
1: Ja.
0: Og der var jo halvparten av bildene var jo tatt bakfra, og med litt lite klær og litt sånne ting.
1: Oi, sant.
0: Og i den meldingen som du fikk, så var det liksom gitt uttrykk for at du var liksom interessert, og så om du ikke kunne sende penger sånn at hun kunne reise på, komme på besøk.
1: Akkurat.
0: Ikke gå på den.

0: Har du brukt et sånn et spill noen gang? Sånn, det er et kryss med sånne pinner som stikker opp. Det var fem pinner som stikker opp, en i midten.
1: Ja, så hiver du ring på.
0: Så hiver du ring
1: ja,
0: på.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Hva heter det spillet der?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei. Nei? Du kaller det for ringspillet med.
1: Ja.
0: I hvert fall, visste du at det er ulovligt å spille dette ringspillet her i offentlige sammenhenger?
1: Okay.
0: Da må du nemlig ha et polititilladelse for å spille det spillet der. Det står faktisk i politivedtektene dette her.
1: Nei.
0: Jo, ifølge vedtektene så må du oppbevare spillet med ringene og spille hver for seg. Og du skal søke politiet om tilladelse til å kaste ringene. Og du må skrifte i tilladelse, eller så bryter du loven. Dette er en vedtekt som ble innført faktisk så sent som i 1979. Og det er ingen som har brydd seg med å endre på den loven til dags dato. Så hvis du har et sånt spill, så må du ringe ned til politiet og be om tilladelse hvis du har tenkt å la ungene spille det.
1: Ja, vet du hva? Det er det som er så morsomt. Det er så mange sånne gamle lover som vi har den dag i dag. Kan risikere å få bot for det løgneste. Jeg lurer på hva du kan få i bot deg for å spille ringspill i offentlighet.
0: Ja, vi kan jo gjøre det. Ringe til politiet og spør.
1: Ja, kanskje vi skulle gjort det.

skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Her er de lokale nyhetene. Hydro har mistet nær 80 milliarder kroner i markedsverdi siden rekordnivået i juni. Utviklingen er viktig lokalt fordi Hydro har store aluminiumsverk både på Karmøy og Husnes med til sammen over 1000 ansatte. En mann fra Bømlo er tiltalt for uforsvarlig oppbevaring av 3 rifler og over 1300 patroner. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord i morgen. Haugesunderen Tore Rasmussen er valgt til ny fylkesleder for Norgesdemokratene i Finnmark. Fylkeslaget vil blant annet jobbe for å avvikle Sametinget og Finnmarkseiendommen, og forslagene skal de jobbe videre med fram mot partiets landsmøte neste år. Helseminister Jan Christian Vestre og forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn før jul. Paret har sommersted på Haugalandet, og Millentrup har tidligere sagt at hun føler seg hjemme i området og godt kunne tenkt seg å flytte hertil. FKH tapte 4-3 borte mot Lyn og har nå bare 3 poeng ned til kvalifiseringsplassen i toppserien. Det er 4 serierunder igjen, og trener Ole Petter Pedersen Bremstein sier laget må bli bedre defensivt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre radioh.no.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
4: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.

0: Har du greia på antikviteter, Lisa?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg vet at det veldig fine gamle ting.
0: Ja, men hvis du ute og reiser for eksempel, og du på et marked, og der har de masse gammelt som du synes veldig fint, du i stand til å finne ut av hva som verdt mye, og hva som ikke verdt så mye?
1: Åh, nei, overhovedet ikke, for det de løgneste ting som kan være verdt mye, har jeg skjønt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Og så det lett å bli lurt?
1: Ja, for det ikke kan, minst.
0: Det kan se eksklusiv og gammel ut, men det kan være...
1: Jeg kan jo ta et eksempel. Det jo mange i Hellas, så ble jeg trill rundt og lurt å kjøpe en sånn steinstatue, for den var håndlagt, sa de, og så kjøpte jeg den, og så gikk jeg i resten av butikken i Hellas, der hadde de akkurat den samme steinstatuen, helt, helt prikklik, masse i alle andre turistbutikker.
0: Og hvis du så under etiketten, så står det «Made in China», står det. du ikke den eneste som blitt lurt. Der en kar her som har besøkt et omreisernes antikvitetsshow i Storbritannia.
1: Ja vel.
0: Der de har show. De har hatt med seg en masse antikviteter som de stiller ut og reiser fra by til by.
1: Akkurat.
0: Så trailer som reiser rundt omkring, vet du.
1: Ja, det har hørt seriøst ut.
0: Ja, men for de som spesielt interesserte kan jo komme og se masse ting som du vanligvis bare får se på museumer og sånne ting.
1: Ja.
0: Ja. Så i stedet for at du drar til museet, så kommer museet til deg.
1: Fantastisk.
0: Ja, det var ikke så dumt, kanskje. Men i hvert fall, her er det da en kar som kom på besøk og hadde da en gjenstand som han har blitt fortalt fra gammelt av at det var verdt veldig mye penger.
1: Ja vel.
0: Og han var jo da interessert i å få greia på hvor mye denne var verdt.
1: Mm-hmm.
0: Så for å få taksert denne, så stakk han innom disse guttene som driver med den slags og viste frem denne gåstein-antikviteten.
1: Ja, du vet ikke hva det var for noe dette her?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det var en gammel flaske med tabasco.
1: Var det det?
0: Ja. Og ikke verdt noen ting. Ja.

0: Politikk i Østeuropa er litt annerledes enn politikk her I Norge, men Lisa, hvor mye vet du om politikken I Østeuropa?
1: I Østeuropa? Nei, den vet jeg ikke så mye om, altså.
0: Ikke så veldig oppdatert på det?
1: Nei.
0: Så sånne politiske feider og så videre som foregår for eksempel I Ukraina eller nede I Norge, det vet du lite og ingenting om?
1: Veldig lite, altså.
0: Men her er det da en borgermester I Kiev som får så øyrene flagra. Han kommer med en del uttalelser, og på bakgrunn av de uttalelsene så vil nå opposisjonen at han skal gjennomgå en test for sin mentale kapasitet.
1: Og, altså IQ-test?
0: Nei, altså det rett og slett om han riktig velbevarte, som man sier, på fint.
1: ja.
0: Og det verste av alt, de har faktisk fått dette gjennom. Så borgermesteren altså, I Kiev, I Ukraina, han må nå gjennom en test hos en psykolog.
1: Vet du hva jeg tenker? Riktig velbevarte. Kanskje jeg burde tatt meg en sånn test, Egil, for jeg sier noe mye rart, Egil.
0: Det sant. Skal vi, med et lite øyeblikk, så skal vi få en test av Lisa her på Radio Haugland.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
4: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
1: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokken 8.
8: Joho!
7: Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior-jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
9: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73-851.

0: 82 passagerer måtte vente i 2 timer på flyplassen på bakgrund av at flyet de skulle ta ikke var tilgjengelig.
1: Det var ikke tilgjengelig?
0: Det sto der, ja. Men det var ikke tilgjengelig, fikk de beskjed om. Hvordan, så de måtte vente litt.
1: Hva var det piloten som ikke var tilgjengelig da?
0: Etter hvert så ble det litt an på stemning, og folk skulle gjerne noe andre fly, og hallo, hva skjer liksom?
1: Ja.
0: Så etter hvert så fikk de forklaringen.
1: Piloten var på do?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var noen som hadde vært ombord i flyet, så hadde glemt en tarantell.
1: Oi,
0: en stor sånn håret ekkel edderkopp.
1: Men har du lov til å ha det med deg ombord?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men dette hadde de greid å smugle ombord i flyet.
1: Ja.
0: Og så hadde de da glemt den igjen.
1: Og nå har jeg kjempelyst til å ta fly, kjenner jeg.
0: Ja, ja. Og se noe med det at når du er liksom i 40 000 fot, og der er en tarantell,

0: En amerikaner som ble tatt for bedrageri, han driver med voodoo for å prøve å komme seg ut av problemene som han har malt seg inn i.
1: Han prøver å komme seg ut med hjelp av voodoo,
0: ja.
1: Faktisk.
0: Ja, dette ble oppdaget da, etter at han var etterforsket en stund, så gjorde de en sånn razzia da, på bilforretningen der han jobbet. Og da fant de inn på kontoret hans voodoo-dukker og noen afrikanske oljer. Og så sto det navnet til to av etterforskerne på dukkene.
1: Oi.
0: Med nåler i øynene, og hovedet var dynka i brennevin.
1: Uff da.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Dette tragisk og uventet, sier faren til den drapssiktede mannen i Halden til VG, før politiet ba ham om å ikke snakke med pressen. Selv satt han og spiste frokost med kona da han hørte at det ble avfyrt skudd utenfor. Den siktede mannen i 20-årene skal ha bodd alene i en leilighet og hadde våpenlisens for to jaktvåpen. Latvia vil fortsette å være en av Ukrainas sterkeste støttespillere etter at partiet til statsminister Andris Kulberg tok en klar seier i lørdagens valg. Kulbergs fellesliste sikret seg 42 av nasjonalforsamlingens 100 plasser. Senator John Kennedy fra Louisiana røpte i et NBC-intervju i dag at han vurderer å stille som presidentkandidat i 2028. Han la likevel til at han først og fremst planlegger å stille til gjenvalg i senatet.
4: Ikke drift for langt ut nå. Nei! Nei! Nei!
3: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon i den siste etappen i rally-VM på Sardinia, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre i mål. Da kjørte han nemlig ut.
5: Elfyn Evans er verdensmester. Det er over for Oliver Solberg. Siste sving!
6: Han hadde dette her!
3: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bonner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio.

0: Dersom du lar professorene undersøke, eksperimentere i det hele tatt, ta seg ut med øyrevoksen din, ja, da kan det komme mye rart fram.
1: Du skulle ikke tro det, men...
0: Er det DNA, eller hva er det?
1: Det går på genetikk. Visst nok så kan de bare med å få tak i en kledd øyrevoks fortelle deg hva for en etnisk bakgrunn du har.
0: Ja.
1: Hva si, blanding du har av og hvor du har kommet ifra, om det er Asia, Europa, Afrika, alt dette som, på grunn av at øyrevoksen er forskjellig fra kontinent til kontinent.
0: Okay.
1: Og jeg ville jo bare si at øyrevoks det er en ting og det er nasty, men tydeligvis ikke. Det har forskjellige kjemikalier i seg, så liksom europeerne har høyere antall nivå av ditt og datt, og mens asiaterne har lavere av ditt og datt. Så hvis du er liksom på ja, farten og raner noen og slenger fra deg en kledd med øyrevoks, så risikerer du faktisk at de kan finne deg på det. Om ikke de finner DNA ditt, så finner de i hvert fall ut liksom hvem de skal se etter. Og for å slenge med oss, så kan de påpeke at ja, lukten av underarmen din, hvis de får analysert den, så kan de fortelle deg alderen din, hvor god helse du har, eller om du er mann eller dame.
0: Okay, så
1: synes jeg du begynner å bli litt for flinke her.
0: Ja, det er jo interessant da. Men jeg begynner jo å lure på om de har fritidsproblemer disse professorene.

0: Fjerde, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli. Det venter regn, sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Geir.
7: Ja, det er oss det, Håvik.
8: Mobil og campingvogn.
9: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Hvor langt du villig til å gå for å redde mobilen din?
1: Langt.
0: Langt? Ja, er det sånn at du offrer helse liksom?
1: Det ikke langt unna, altså, ja. Jeg må innrømme det.
0: Det ikke så farlig om du får en blåveis eller noen skraper, så lenge du redder mobilen.
1: Nei, blåveis og skraper, det har jeg allerede fått i et forsøk på å redde den fra å treffe asfalt nå i det hele tatt. Den er viktig. Men så er det jo det at av og til så flakser den jo veldig langt ut av hendene dine. Jeg har jo hørt om folk som har mistet ned fjellskrenter og litt av hvert. Og ja, jeg hadde vel gjerne vurdert å stupe etter, jeg må vel innrømme det. Men ja, jeg hadde vel gjerne tenkt meg litt om hvis han føk ned i søppelsjakt.
0: Ok, hvordan skal du få den opp igjen? Da må du prøve å finne ut av hvor han havner da, når du hiver ned
1: i
0: sjakten.
1: Ja, du skal i hvert fall ikke gjøre det han karen i Washington gjorde. Han bestemte seg for å krabbe ned i.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja, og disse her sjaktene er jo veldig glatte og bratte, ja. Så det tok jo ikke lange tider før han sklei og flaksa ned i gjennom.
0: Ja, så han satte han seg fast også, midt ned
1: han
0: her da.
1: Han kilte seg fast mellom to etasjer og ble liggende der og sprattlet med beina.
0: Oi, oi, oi.
1: Ingen mobil.
0: Nei.
1: Så han måtte jo bare prøve å skrike hamra i veggen og i det hele tatt. Så her måtte jo brannvesenet til.
0: Og det er jo ikke akkurat så bra heller. Hvis at du har med hovedet først nede i sånne sjakt, så tror jeg, og det er vel ikke så spesielt god luft heller kanskje. Og...
1: Nei, det var flere problemer. Blodsirkulasjonen den var jo ikke så veldig god. Aromaen var ikke så god. Og som du sier, oksygen var jo veldig, veldig dårlig. Så de måtte faktisk legge inn oksygenslange til han. Før de klarte å lasso bakbeina på han og fikk heist han opp igjen. Så jeg er jo litt spent.
0: Han følte seg sikkert veldig smart.
1: Og hva skjedde med mobilen? Fant de den?

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for vi har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og vi vet ikke hva,
0: altså. Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det er jo, Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i nevene og er helt oppbygglet som setter det fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker i volske.
0: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du vet jo hva som skjer.
1: Han vil jo stille om det utvalget, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Han hadde jo en hjerne i størrelse med stikkedås, var
1: det
0: ikke
1: det
0: du sa?
1: Ja, det
0: men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist nede i det, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest fra seg, ikke sant, altså.
0: Ja. Bør han gi seg nå?
1: Han er jo på halv sin alder, vet du, så.

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år.

0: Road rage, dette jo et uttrykk som kommer fra USA, og nå skal vi faktisk til USA, der en kar har vært litt hissige.
1: Ja, altså, det faktisk et veldig vanlig problem borte i USA. Det har til og med kommet regler for hvordan du skal kjøre i USA. Du skal ikke kjøre fort, du skal unngå øyekontakt med folk rundt deg. Du skal ignorere gestikulering, og du skal ikke gestikulere tilbake. Og du skal rett og slett være mest mulig anonym. Dette er sånne mer eller mindre regler du får når du tar førerkortet.
0: Altså når halvparten av befolkningen har automatvåpen med seg på kjøretur, så er det jo litt skummelt.
1: Det er en grunn til at du liksom ikke skal ha øyekontakt med folk. Og i Orlando så var det en fyr som glemte ut dette. Han ble rashissige når en fyr kjørte forbi han. Og han hev seg på hjul etter og fikk en, ja, du kan jo tippe hva finger han andre viste, men det ble i hvert fall veldig lite populært mottatt. Så han fant ut at, nei, dævel steker han karen her fortjener en kula i hovedet for det. Det er jo helt logisk konklusjon. Og skulle begynne å dra opp gunnerten som han hadde i lommet, men i sin iver så klarte jo han å klemme til på avtrekkeren, så han skjøyt seg selv i foten. Så jeg vet det, det var kanskje litt sånn straff som fortjent egentlig.

0: nettider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Svejo. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Da skal vi til USA igjen, og denne gangen skal vi høre om en dame som har gått amok. Sikkert ikke første gang I USA, men kanskje denne gang?
1: Ja, denne Joyce Coffee da, som tydeligvis har god musikk.
0: Heter Coffee ditt navn?
1: Yes.
0: Kanskje du drukker litt for mye da?
1: Alt for mye. Men hun har nå I hvert fall veldig god musikksmak da. Hun fant ut at den dagen, det var dagen for å høre på AC/DC sin Highway to Hell.
0: Nettopp.
1: På ganske, ganske høyt volym. Og dette egentlig ikke noen unge dame, for å si det rett ut.
0: Nei.
1: Men hun fant I hvert fall ut at...
0: Litt opp I årene.
1: Yes, det skulle I hvert fall partay.
0: Ok, det såpass.
1: Ja, hun og hun alene og AC/DC på... Ja.
0: På og påvirket av noe da, på denne festen?
1: Sen. Det står ikke, hun ser ikke helt idrolig ut på
0: hun
1: disse her...
0: Hun ser ikke stabil ut, hun gjør ikke det.
1: Nei, hun
0: har mistanke om at det noe narkotikum med I bildet her?
1: Ja, eller noe flytende.
0: Speed eller et eller annet, ja.
1: Men politiet dukker nå opp på døra og hamrer og barna roer seg en gang.
0: Hun var overbevist om at dette var rosa elefanter med hatt.
1: Ja, det kunne ikke være. De kunne I hvert fall ikke være seriøse. Så med en gang det gikk, så skrudde hun opp lyden igjen. Så det var knappe time, så var de der tilbake for andre gang. Og liksom, du, chillen, og naboen din sitter på deg og, jo. Og ikke før var det godt, så var det opp med lyden igjen.
0: Ja.
1: Og tredje gangen, akkurat det samme. Men fjerde gangen så kom jo nevøen inn da, for å hjelpe litt til, og... Når steikepannene begynte å fly, da fikk politiet nok. Så da
0: ble jeg tatt med I arresten,
1: og da ble musikken skrudd av.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Billigste har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Ingen av kandidatene I det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
2: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget I en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen I neste valgrunde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept I et russisk luftangrep mot Kharkiv I går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram ifølge nyhetsbyrået Reuters. Togstreiken trappes ytterligere opp. 21 nye lokførere tas ut I streik fra I dag, og 193 avganger innstilles. Norsk Lokomotivførerforbund sier de klare til å streike til en akseptabel løsning funnet. Etter 1-2-tapet mot Portugal I går ligger Norge sist I sin gruppe I Nations League. Danmark vant mot Wales og har nå en 3-poengs luke til Norge. 14. november møter Norge Wales hjemme før gruppespillet avsluttes borte mot Danmark 17. november. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
5: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sørvest, lav og bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: Dieselprisene har nådd rekordnivåer, og der dieselbrøl og protester foran Stortinget for å få ned avgiftene og få litt ro i rekkene her. Har du sympati for alle med dieselkjøretøyer som nå sliter økonomisk?
1: Ja, altså særlig altså, bransjen. Det har jeg jo absolutt, lastebilbransjen og transportbransjen da generelt. Mm. Ja, ja, ja, jeg har jo det.
0: Dieselprisene er historisk. Jeg kan fortelle deg at i 1994 så kostet det drøyt 6 kroner per liter. Nå er det 31 kroner. Det er litt forskjell. Det har steget litt siden den gangen. Og hva tid var det egentlig de tok fullstendig av? Kan du se for deg hva tid det skjedde?
1: Snakke med før pandemien eller etter pandemien? Jeg tenker jeg er nok rundt et tidspunkt der. Ja. 2020 eller...
0: Det var faktisk i 2021 i forbindelse med Ukraina-krisen
1: at
0: priserne gikk veldig høyt. Så det som skjer i Ukraina, det påvirker oss ennå, men det ikke den eneste grunnen. I 2022 så økte priserne ganske betydelig og passerte de 20 kroner. Så det flere ting som spiller inn her. Og en strukturell ting i Norge som har skjedd i 2021 etter at Ukraina-krigen startet, og som vi ikke har snakket om, det er at Slagentangen-raffineriet som produserte diesel i Norge ble lagt ned. Og dermed er det bare Mongstad-anlegget igjen i Norge som raffinerer til diesel. Det betyr at vi må kjøpe dem fra utlandet, sånn at når priserne, energipriserne går opp i utlandet, så importerer vi disse priserne til Norge. Så dersom en hadde fått opp et nytt raffineri i Norge, så hadde priserne gått ned. Så det er faktisk et tiltak, og det ville også vært fornuftig, mener mange nå, i forbindelse med at en må sikre at en har en beredskap i landet og være avhengig av det ene raffineriet. Det er ikke lurt, og hver gang det skal være ved likehold eller noen arbeider eller stans i produksjonen skjer der, så må alt importeres fra utlandet, og priserne går sky high. Så vi har oss selv å takke her. Vi må få opp et nytt dieselraffineri, det vil være med på å få ned dieselprisene. Så at de ikke klarte å fornye Slagentangen-raffineriet eller lage et nytt i overgangen, det er kritikkverdig.
1: Jeg har faktisk ikke hørt det ordet Slagentangen i noen dieseldebatter, jeg altså. Så,
0: nei, der ser du, det har gått under radaren, men det er faktisk en viktig faktor, og den er viktig for norsk beredskap. For dieselkjøretøyer, det kommer vi til å ha i veldig mange år fremover, spesielt i forbindelse med langtransport, nyttekjøretøyer og den slags. Så at vi får på plass en bedre beredskap der, og produserer det innlands, det vil være viktig på mange måter. Men så langt så har det gått under radaren, altså. Og det er en av grunnene til at vi nå har over 31 kroner literen for diesel.
1: Og det blir vel værende der?
0: Ja, vi får se. Altså, hvis han Trump kan roa nerver seg i Midtøsten, så tror jeg mye er løst, og da kan jo priserne plutselig bli 10 kroner lavere i løpet av noen uker, men foreløpig, så lenge Trump er på krigsstien, så må vi tåle drøyt 30 kroner literen. Trump, hot or not?
1: Nei, du vet.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på bingokanalen.
1: Joho!
0: Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
2: Her er de lokale nyhetene. Hydro har mistet nær 80 milliarder kroner i markedsverdi siden rekordnivået i juni. Utviklingen er viktig lokalt fordi Hydro har store aluminiumsverk både på Karmøy og Husnes med til sammen over 1000 ansatte. En mann fra Bømlo er tiltalt for uforsvarlig oppbevaring av 3 rifler og over 1300 patroner. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord i morgen. Haugesunderen Tore Rasmussen er valgt til ny fylkesleder for Norgesdemokratene i Finnmark. Fylkeslaget vil blant annet jobbe for å avvikle Sametinget og Finnmarkseiendommen, og forslagene skal de jobbe videre med fram mot partiets landsmøte neste år. Helseminister Jan Christian Vestre og forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn før jul. Paret har sommersted på Haugalandet, og Millentrup har tidligere sagt at hun føler seg hjemme i området og godt kunne tenkt seg å flytte hertil. FKH tapte 4-3 borte mot Lyn og har nå bare 3 poeng ned til kvalifiseringsplassen i toppserien. Det er 4 serierunder igjen, og trener Ole Petter Pedersen Bremstein sier laget må bli bedre defensivt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre, radioh.no.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
2: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen død 96 år gammel. Biljana Plavsic ble dømt til 11 års fengsel, men ble løslatt i 2009 etter å ha sonet 2/3 av straffen. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går har det norske landslaget sluppet inn mål i 12 kamper på rad. Keeper Egil Selvik, som fikk sjansen i går, vil ikke være med på at Norge har et forsvarsproblem.
3: Ikke si. Kunne vi gjort noe med de målene der, ikke synes du?
4: Nei,
3: så det er kvalitet.
4: Det er 12 da, det er mer enn bare.
3: Det er sant det, det er sant det. Men det er kvalitet på motstanderne vi møter.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: All in love.
1: Været præsenteret af.
2: Været er sponsor af Brun og Bli.
3: Det venter regn, vest sørvest, lav og bris, 14 grader.
1: Været ble presentert av.
4: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Med spyle, suge og tømme det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Mer hjelpe alltid.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
6: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg
2: fram med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: det er julasjokk I butikkene. Du kan allerede få kakemenn og julanisser og litt forskjellig. Det begynner altså I september dette.
1: Ja, og da kommer det klassiske spørsmålet til, til de som driver butikkene. Er det ikke dette I tidligaste fasen? Og svaret er jo det samme. Det har alltid vært sånn.
0: Ja.
1: Vi bare tror at det blir tidligere og tidligere, men det noen som kan dokumentere visst nok at det var akkurat like tidlig på, på 80-90-tallet.
0: Men altså, det ikke litt sånn at det markedet som styrer det? Sånn at når de vet av erfaring at folk kjøper det, Jeg tipper det at de kakemennene får ikke ligge I fred, for de blir faktisk kjøpt.
1: Ja, nei, jeg tror ikke jeg kjøper kakemenn når det nærmer seg jul en gang, altså når jeg tenker meg om. Nei. Det ikke noe jeg har noe spesielt imot, men jeg tror aldri, jeg tror ikke det må være årevis siden jeg har kjøpt en.
0: Så, du, for du lager jo kakemennene selv.
1: Jeg lager det selv, ja. Men du vet hva jeg venter på.
0: Ja, du venter på...
1: Julabrusen.
0: Julabrusen, ja. Rødbrusen.
1: og det var god nyheten. Den er bare 2 uker unna.
0: Åh, sier du det?
1: Ja.
0: Ok, så julabrusen kommer altså I begynnelsen av oktober.
1: Ja, så det var min glad nyhet.
0: Ja.
1: Da blir det å handle en julabrus.
0: Ja, så julabrusen, da får du julastemning da?
1: Nei, det har ingenting med det å gjøre, det smaken.
0: Ja, det like smaken.
1: Ja, det ble jo kommentert her at det stod jo god jul på disse kakemenn nå. Hadde de bare tatt vekk det, så hadde det kanskje gått litt bare, under radaren.
0: Kunne bare stått kaka.
1: Ja, ikke sant? Det trenger jo ikke stå god jul.
0: Ja, for, altså for kakemenn, det kan være godt å knaske på det.
1: Ja, altså det kakemennene du kjøper, det er jo gående an å tygge, men jeg har inntrykk av at det mange som sånne amatørkakemenner.
0: Det blir sånn harde.
1: Knallharde. Det ikke hva som helst av tenner som skal gå I, sette seg I det, altså.
0: Det kan gå noen plomber der, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det bare å glede seg til julabrusen.
0: Julabrus, hot og nok.
1: Det hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
2: Her de lokale nyhetene. Hydro har mistet nær 80 milliarder kroner i markedsverdi siden rekordnivået i juni. Utviklingen viktig lokalt fordi Hydro har store aluminiumsverk både på Karmøy og Husnes med til sammen over 1000 ansatte. En mann fra Bømlo tiltalt for uforsvarlig oppbevaring av tre rifler og over 1300 patroner. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord i morgen. Haugesunderen Tore Rasmussen valgt til ny fylkesleder for Norgesdemokratene i Finnmark. Fylkeslaget vil blant annet jobbe for å avvikle Sametinget og Finnmarkseiendommen, og forslagene skal de jobbe videre med fram mot partiets landsmøte neste år. Helseminister Jan Christian Vestre og forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn før jul. Paret har sommersted på Haugalandet, og Millentrup har tidligere sagt at hun føler seg hjemme i området og godt kunne tenkt seg å flytte hertil. FKH tapte 4-3 borte mot Lyn, og har nå bare 3 poeng ned til kvalifiseringsplassen i toppserien. Det fire serierunder igjen, og trener Ole Petter Pedersen Bremstein sier laget må bli bedre defensivt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre radioh.no.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
5: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
6: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag, mandag, det varslet 63 millimeter nedbør i Sauda. Statens veivesen har bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd. Selve stengningen mellom Fivlandskrysset og Almenarjuve, det skriver avisen Ryfylke. Det varslet at det vil bli tatt en ny vurdering om veien skal åpnes igjen i dag klokka 16. Elnett skriver at 7000 abonnenter i blant annet Kvernevik og Sunde i Stavanger uten strøm i morgentimene. Montør sendt ut for å finne ut av feilen som har oppstått. Det forløpig usikkert hva som har skjedd. En mann i 30-årene tiltalt for vold, drapstrusler og 61 butikktyverier i Haugesund. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått og sparket flere personer og forsøkt å ta kvelertak på en sykepleier. Haugaland og Synnhordland tingrett har satt av 6 dager til hovedforhandlingen som starter 24. november. Tiltalen omfatter hendelser fra desember 2024 til mars 2025. En 22 år gammel mann fra Haugesund dømt til 1 års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Tingretten sier samtidig nei til at han får en ny runde med samfunnsstraff. I tillegg må man betale 49 000 kroner til staten. Beløpet tilsvarer utbytteretten, mener han har hatt ifra kokainsalget. Landslagskeeper Egil Selvik fra Sandnes med bakgrunn fra FK Haugesund vil ikke si om han ser på seg selv som ny førstekeeper på landslaget. Han sto kampen mot Portugal som endte med 2-1-tap sent i går kveld. Selvik mener han ikke kunne gjøre så mye med baklengsmåler. Det sendte ut varsel om mye regn og flomfare i deler av Rogaland og Vestland. Det kan komme mellom 60 og 100 millimeter regn i løpet av kort tid og lokalt opp til 120 millimeter. Håper du har en fin mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
5: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Togstreiken trappes nå ytterligere opp, og det fører til kanselleringer på Østlandet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: I dag innstilles totalt 193 avganger. I morgen øker tallet til 241. Streiken rammer først og fremst Vys toglinjer på Østlandet, i tillegg til enkelte avganger på Vestlandet. Lederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier til VG at forbundet fortløpende vurderer om streiken skal trappes opp ytterligere. Før helgen var det fortsatt ikke avtalt noen nye møter mellom partene.
1: Fire personer drept I et amerikansk angrep mot en båt som angivelig ble brukt til narkotikasmugling I Karibia. Siden Trump-administrasjonen startet sin offensiv I september I fjor, minst 235 personer drept I slike angrep. SV-nestleder Marian Hussein tar ikke gjenvalg på landsmøtet neste år. Hets og rasisme skal være deler av årsaken, melder NRK. Hussein ble valgt inn på Stortinget I 2025 og leder I arbeids- og sosialkomiteen. Tross 2-1-tap mot Portugal I går kveld, reiser keeper Egil Selvik fra samlingen med en god følelse.
3: Ja, jeg gjør jo det. Og det å få spille I en av de tøffeste matchene vi har på denne samlingen, det gjør noe med selvtilliten og spiller godt.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersøt driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken Hotel.
8: Paris frisør.
9: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro. Sur for Wasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
10: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sørvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut & Go!

0: Mobiltelefoner, ja, du har jo fått deg en smart telefon, men ja, du var ikke den første som fikk det.
1: Nei.
0: Det er ikke så lenge siden.
1: Ja, nå snakker vi vel 3 år da.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men det er ikke sånn at du har en masse apper, og du er på sosiale nei. Medier, og du går ikke rundt med nasen ned i den.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Du ringer med han, eller det holder?
1: Jeg ringer med han og sender meldinger, og så er det å scrolle når jeg trenger opplyste fotballkamper.
0: Ja, så i prinsippet så bruker du han litt sånn som den gamle Nokia-telefonen din?
1: Ja, ikke så mye mer.
0: Nei, det er litt...
1: Men jeg har noen apper da.
0: Men det er jo greit å slippe å trykke 3 ganger for å få den rette bokstaven og sånne ting når du skal skrive en tekstmelding.
1: Jeg har noen apper, men jeg har rundt 12-15, og jeg ønsker ikke flere, og helst gå litt ned.
0: Ja, ja, ja.
1: Så,
0: men du, dette med Altinn og BankID, og vet ikke, det er en del ting som gjør at du med fordel kan ha en smarttelefon.
1: Ja.
0: Vi er blitt ganske avhengig av denne her smarttelefonen, så jeg vet ikke hvordan du skulle gredde deg i dag uten, altså, hvordan skal du logge inn på nettbanken din uten mobiltelefon i dag? Finns det fortsatt sånne kalkulatorer og sånne kort og etterkje? Er det fortsatt et alternativ i det hele tatt?
1: ja, jeg vil jo tro det, men jeg har nettbank.
0: Du har det?
1: jeg har bank i det, ja, nettbank altså.
0: Ja, ja, ja. For at du kan ikke gå i banken lenger, har jeg sagt. Det er ikke, ikke bare.
1: Jeg tror ikke du kan i hvert fall. Altså.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Hvis forskes bank du er kundig, men det er jo banker som faktisk ikke har filialer i det hele tatt.
1: Ja.
0: Det er jo faktisk mer normalen enn en unntak i dag. Du, psykologer, de mener at en bør innføre 18-årsgrenser på mobiltelefon, fordi at dette med bruk av mobiltelefon påvirker rett og slett utviklingen av mennesker i så betydelig grad, at en bør vente til en 18. Tidligere så har en jo diskutert 16-årsgrenser, og ikke minst i forbindelse med sosiale medier og den slags. Men psykologer i Norge går nå ut og sier det at det ikke er godt nok. Altså, skadevirkningene er for store. Det skaper sosiale angst og utfordringer. Vi har jo snakket om dette før. Folk som ikke tør å danse og så videre og så videre. Så når du blir utsatt for den slags påkjenninger i unge alder, så kan det være med å forme deg og gjøre store skade for resten av livet. Derfor mener de at det bør innføres 18-års aldersgrenser på bruk av mobiltelefoner. Ja, hvordan skal en håndheve dette? Vise legitimasjon når en kjøper mobiltelefon, liksom?
1: Altså, ja.
0: Litt sånn som når du skal kjøpe øl i butikken?
1: Mm, det må jo bli sånt. Og jeg støtter, altså jeg synes synd i ungdommer i dag, da er jeg ikke ironisk eller sarkastisk, jeg synes synd i de som går med nasen opp i dette her og sitter med disse her nasen opp i den telefonen til støtt og stadighet. De klarer ikke å frigjøre seg. De går glipp av så mye fysisk aktivitet og i det hele tatt de går inn i en bobla der med den mobiltelefonen. Det er leit å se.
0: Ja, ikke ut å leke og springe og klatre i trærne og sånne ting lenger. Nå er det å bare sitte i et mørkt rom og trykke på en iPad.
1: Ja, så jeg er glad jeg ikke vokste opp i den tiden der. Du sa 18-årsgrensa, den kunne gått for 40.
0: 40-årsgrensa?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, ja, ja. I USA så har de jo 21-årsgrensa for å kjøpe alkohol.
1: Ja.
0: Og den seksuelle lavalderen er vel også 18 år, tror jeg.
1: Ja,
0: ok. Så andre steder i verden så er det faktisk strengere grenser enn i Norge, men det som er spesielt er jo det at i USA også, så er det jo sånn at det er jo ikke noen aldersgrenser i prinsippet for sosiale medier, eller det er vel teknisk sett, så står det vel i statuttene til Facebook og litt forskjellig at du skal være 16 eller et eller annet, men det virker jo som om foreldre ikke bryr seg om hvis ungene på 14 har lyst til å være på sosiale medier, så får de stort sett lov til det.
1: Ja.
0: Og da får de gjerne mobiltelefoner også.
1: Nei, det er sikkert ikke noe frasitsvar, og det er mange sier av saken, men...
0: Og så problemet er jo det at hvis en av de som er i nabolaget får mobiltelefon, så blir på en måte de andre foreldrene også i nabolaget presset. Ja, men han får, eller hun får, og så jeg får ikke, og grine, sant? Så det er noen utfordringer som dukker opp. Hvis du lager en sånn aldersgrense, så går du an og sier at nei, det er ingen som får.
1: Akkurat. Det er jo ikke bare barn og ungdom, altså jeg ser jo voksne, altså de klarer ikke å gå 50 meter fra bilen og inn på en butikk for eksempel, uten at de går med den nasen i den telefonen.
0: Hæ?
1: Hva er det de ser på? Hva er det som er så viktig på de 50 meterne? Det er urovekkende.
0: Altså det er en kultur.
1: Ja, nei, det ukultur.
0: Den, ja, det kan du si. Ja. Den ukultur, men altså samfunnet har jo utviklet seg på denne måten. Og du ser ofte, kanskje spesielt jenter går med en sånn kaffekopp i venstre hånda, og så mobilen i høyre hånda og trykker. Og mens de går, så skal de trykke og skal drikke kaffe og gjøre alt mulig rart.
1: Jeg bor på tredemøller på treningssenteret. Ja. Jeg ser, det er jo damer som er verst.
0: Er det det, ja?
1: Ja, ja. Det er damer som er verst.
0: Har de mobilen med seg på trening?
1: Ja, og på tredemøller.
0: Nei.
1: Jo. Når de går, og så venter de, og så går de kanskje litt fortere, setter opp litt hastigheten, og så kikker de på mobilen. De er klare ikke å la seg vekke.
0: Nei, nettopp.
1: Det er helt hysterisk.
0: For meg så er det liksom helt absurd å helt ta med seg mobilen når du skal på trening. Det blir feil.
1: Ja.
0: Hvis du skal på trening, skal du på trening.
1: Ja.
0: Da har du et program du skal gjennom, og da skal du ikke bli forstyrret, så da må du legge mobiltelefonen ifra deg. Jeg vil heller ha effektiv trening enn å sitte og rote med en mobiltelefon. Hva skal jeg der?
1: Nei, du vet det at i Oslo har de nå, den første restauranten i Oslo har
0: mobilforbud.
1: Mobilforbud, ja. Det kanskje dere kom til andre til på når dette her var i vinter.
0: Ja.
1: Muligens kom noen flere til på, men de ville ikke ha det. Det er at gjestene sitter og
0: skroller. Og
1: ja, rundt bordet der.
0: Og asosiale.
1: Ja, det, ja.
0: Men du ser det jo på utestedene også. Folk sitter på uterestaurantene med nasen ned i mobilen, så sitter de i en vennigjeng der, fire stykker, og ingen snakker med hverandre.
1: Nei. Ja, det er helt absurd.
0: Det er absurd. Ja. Mobilabsurdhet. Hot or not.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Her er de lokale nyhetene. Hydro har mistet nær 80 milliarder kroner i markedsverdi siden rekordnivået i juni. Utviklingen er viktig lokalt, fordi Hydro har store aluminiumsverk både på Karmøy og Husnes, med til sammen over 1000 ansatte. En mann fra Bømlo er tiltalt for uforsvarlig oppbevaring av 3 rifler og over 1300 patroner. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord i morgen. Haugesunderen Tore Rasmussen er valgt til ny fylkesleder for Norgesdemokratene i Finnmark. Fylkeslaget vil blant annet jobbe for å avvikle Sametinget og Finnmarkseiendommen, og forslagene skal de jobbe videre med fram mot partiets landsmøte neste år. Helseminister Jan Christian Vestre og forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn før jul. Paret har sommersted på Haugalandet, og Millentrup har tidligere sagt at hun føler seg hjemme i området og godt kunne tenkt seg å flytte her til. FKH tapte 4-3 borte mot Lyn og har nå bare 3 poeng ned til kvalifiseringsplassen i toppserien. Det er 4 serierunder igjen, og trener Ole Petter Pedersen Bremstein sier laget må bli bedre defensivt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre radioh.no.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en helier.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det er veiarbeid og manuell dirigering på E134, Svandalslona-tunnelen, og det er veiarbeid på Sandsveien, Riksvei 13, Breivik i Suldal. Og på Riksvei 13, Lovrafjorden i Suldal, her kan veien være stengt i kortere perioder. I dag, mandag, er det varslet 63 mm nedbør i Sauda. Statens veivesen har bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd. Selve stengningen er mellom Fivlandskrysset og Almenarjuve, det skriver avisen Ryfylke. Det er varslet at det vil bli tatt en ny vurdering om veien skal åpnes igjen i dag klokka 16. En mann i 30-årene er tiltalt for vold, drapstrusler og 61 butikktyverier i Haugesund. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått og sparket flere personer og forsøkt å ta kvelertak på en sykepleier. Haugaland og Synnhordland tingrett har satt av 6 dager til hovedforhandlingen som starter 24. november. Tiltalen omfatter hendelser fra desember 2024 til mars 2025. En 22 år gammel mann fra Haugesund er dømt til 1 års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Tingretten sier samtidig nei til at han får en ny runde med samfunnsstraff. I tillegg må man betale 49 000 kroner til staten. Beløpet tilsvarer utbytteretten mener han har hatt ifra kokainsalget. Landslagskeeper Egil Selvik

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut'n Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut'n Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Ingen av kandidatene I det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
2: Det var på forhåndspådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget I en andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen I neste valgrunde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner har store investeringer I israelsk våpenindustri. Investeringene har økt betydelig I verdi som følge av konflikten I Midtøsten, melder CNN. Kushner har samtidig fungert som fredsutsending for Trump. SV-nestleder Marian Hussein tar ikke gjenvalg på landsmøtet neste år. Hets og rasisme skal være deler av årsaken, melder NRK. Hussein ble valgt inn på Stortinget I 2025 og leder I arbeids- og sosialkomiteen. 193 togavganger innstilles I dag når lokførerstreiken trappes opp. I morgen øker tallet til 241. Streiken rammer først og fremst Vys toglinjer på Østlandet I tillegg til enkelte avganger på Vestlandet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
3: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter. På 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no

0: Du er kinosjefer, Edda. Når og hvordan ble det til at Edda Kino ble din arbeidsplass?
1: Ja, nå det faktisk 17 år siden jeg flyttet hjem. Da hadde jeg bodd 13 år i Oslo. Og jeg jobbet med film der også, men på helt andre måter. Jeg satt på kontor og jobbet i det som da heter Norsk Filmfond, som delte ut penger til produksjon av norsk film og dataspill.
0: Oh, ja.
1: Og tv-serier. Ja. Ah. Og så, ja, jeg han som har vært kjæresten min i mange år, han fra Røver.
0: Oh, ja.
1: Og han lengta hjem,
0: ja,
1: til havet og den slags.
0: Ja.
1: Så han var kanskje enda mer klar for meg til å på en måte sette nasen vestover. Og så var jeg litt sånn, ja, men hva skal jeg gjøre da? Hva skal jeg jobbe med der?
0: Ja.
1: Og så kom denne jobben utlyst som kinosjef, og det er ikke så ofte det er utlyst stillinger som har noe med film å gjøre i Haugesund. Men da var det litt sånn, ok, men da, jeg prøver, ja, og så ser vi, og hvis jeg får den, så blir jeg med hjem.
0: Ble du kinosjef med en gang?
1: Da ble jeg kinosjef med en gang.
0: Yes, og det 17 år siden?
1: Det 17 ja. År siden.
0: Vet du hva, da passer det bra at vi går rett inn i kinomørket, for du har valgt kinomagi, du, som første tema. Og ja, hvorfor å forklare? Bare gjør det.
1: Altså, for meg, så, altså, kinomagi er ikke et fint ord. Egentlig for meg så er det et eksempel på det når jeg ikke ser på lerretet når jeg sitter i kinosalen, men når jeg snur meg og så ser på denne som sitter ved siden av meg. Enten det er han som jeg er gift med, eller datteren min, eller en god venninne, eller pappa, eller mamma, liksom. Fordi det å liksom se på noen du er glad i, som sitter i et mørkt rom med det der lyset i fjeset som ja. Du får fra lerretet, og liksom helt, altså

0: popcorn blir en del av kinoopplevelsen?
1: Ja, det årstallet burde jeg jo huske, fordi jeg har jo lest det i historien om kinoen i Haugesund, som jeg var med på å skrive med Gunnar Johan Løvik. Ja. Men det var før jeg kom, sånn at... For å være helt ærlig, så husker jeg ikke det nøyaktige årstallet nå, for det, men det står i historien...
0: Men det er din tid som kinosjef?
1: Nei, det er før jeg begynte.
0: Oh ja, akkurat.
1: Men det er jo etter at Edda kom.
0: Ja.
1: Så det var jo ikke popcorn på håndverkeren og festiviteten.
0: Nei, det var M hadde med, vet du.
1: Det var M, og det, ja. Var, og det var veldig... Altså, karameller var ja, også ja, ja, ja. Veldig populært kinogodt på den tiden.
0: Ja.
1: Men jeg vil si at det var nok... På, hvis ikke jeg husker feil, så var det på slutten av 80-tallet
0: okay,
1: at
0: okay.
1: Popcornet kom selvfølgelig fra USA da.
0: Ja. Vi må jo inn i kinomørket her. Har du forresten noen favorittsal på Edda? Det er jo 7 av de.
1: Ja, det er veldig gøy at du spør, fordi vi har jo valgt, altså når vi skulle oppgradere Edda, så er det litt sånn at veldig mange kinoer som bygges i dag, de bygges over en lest, de er gjerne svarte, for det er jo noe med at det er jo lærertet som skal komme og se sin rett, og de er ofte litt sånn generisk helt like. Vi har jo en kino som er på en måte bygd med karakter helt fra start. Du som husker Edda 1 når det ble bygd på 70-tallet med ja. Irrgrønne seter og dette spraglet av scenetepp og sånn, så er det, jo, det er jo en kinosal med karakter. Og når vi har pustet på bygd salene der, så har vi på en måte tenkt i samme baner at vi ønsker at salene skal ha en identitet når lyset på, selv om det på en måte i selve kinoopplevelsen så er lyset av.
0: Men
1: hvis jeg skal velge en, så velger jeg en.
0: Du velger altså, en?
1: Ja, jeg gjør
0: den
1: det.
0: Den aller første?
1: Mm. Ja, den er helt spesiell for meg, fordi den har fulgt meg hele veien.
0: Kinotrender. Hvilke endringer har du registrert i mønster, Marit, for at folk går på kino, skal vi si, siden 90-tallet?
1: Ja, det må du gjerne spørre om. Altså, det er jo, jeg vet ikke hvor mange ganger folk spør meg om kinoen overlever Netflix og strømmetjenestene. Men svaret på det er jo, altså, som både fra nasjonale og internasjonale bransjeundersøkelser, at det gjør jo kinoen. Fordi det fakta viser er jo at de som elsker film, altså de som ser mest film hjemme på strømming, det er også de som går mest på kino. Men når det er sagt, så er det jo helt sant at dørterskelen, den finnes.
0: Ja.
1: Så man må jo ha en grunn for å komme på kino. Og vi har jo hatt noen alvorlige hindringer i veien som har gjort det på en måte vanskeligere for folk å komme seg ut. De siste årene vi hadde pandemi, det var jo... krevende for alle som drev med underholdning, og så har i tillegg kinobransjen hatt noen tøffe år, fordi det var en omfattende streik i Hollywood.
0: Stemmer.
1: Som gjorde at veldig mange titler som skulle ha vært vist de siste årene ble utsatt. Det som er fint er jo at de kommer nå, så nå ser vi jo en fantastisk vekst, og vi ser at folk er tilbake. Jeg får ofte spørsmål om hvorfor folk egentlig går på kino i 2026.
0: Ja.
1: For er det liksom av tilgang på film? Det er det jo åpenbart ikke.
0: Nei, det kan det ikke, ja.
1: Men ja, vi har jo aldri hatt mer film tilgjengelig enn vi har i dag. Om vi kan strømme hva som helst. Men folk går altså likevel på kino.
0: Jeg har sett utenfra, og i praksis og innanfra kinosalen, så synes jeg å registrere at langt flere går alene på kino enn før i 10 år. Hva er din erfaring der?
1: Ja, det stemmer det også. Ja. Vi har tall på det.

0: en damefilm, ja.
1: Jeg tror han hadde det veldig gøy.
0: Ja. Og så den der Fifty Shades, altså det var jo lett å legge merke til at den filmopplevelsen for de som gikk der, la oss si de gikk fire venninder sammen, den strakk seg mye lengre enn selve forestillingen. Det gikk på byen etterpå.
1: Ja, ja. Altså dette har vi faktisk god tall på, at kino er jo veldig bra for næringslivet ellers i sentrum. Ja. Fordi veldig mange gjør en hel aften ut av en kinoopplevelse. Ja, men går ikke så ofte på kino.
0: Nei.
1: Men når vi først gjør det, så unner vi oss litt ekstra.
0: Mm. Kinomagi, som du har kalt det punktet for. Er det noen type filmer som egner seg spesielt godt til akkurat kinoformatet? Altså, actionfilmer kanskje. Harry Potter, Ringenes herre kanskje.
1: Ja,
0: du kan ikke se det på Netflix. Eller, nå skal ikke jeg, du kan jo, men...
1: Det er vel, har ikke vært tydeligere enn på lenge hvor stor forskjell det er på det innholdet som er lagt for stort lærret og det som er lagt for mindre skjermer. For nå lages det jo enormt med innhold, og det er rett og slett en annen dramaturgi, en annen type historiefortelling når det er lagt for kanskje både å se på mindre skjermer, men også at en vet at mange har kanskje flere konkurrerende skjermer og ikke er så oppmerksomme når de ser. Så på kino så får du jo, altså der er lagt en helt annen et arbeid ned i lyd, for eksempel. Vi mikser filmene i såkalt Dolby Atmos, der er jo lydkanaler både over deg i taket og bak lærrette og bak, og, altså, så du får jo enten det er rungende action, eller det er en liten fugl som lander i et tre og så flakser han over deg og så lander han i en annen enda av salen, så får du liksom det lydbildet mixa helt unikt for den salen du sitter i, og det er jo ikke den gjengste tingen du ser på TV. Og så er det selvfølgelig ofte bildene er mer i storformat. Når du ser på en liten skjerm så gjør det seg ikke så mye å se store landskap og sånn, det er mer close-ups og fjes. Den type ting.
0: Men vi er inne på kinoopplevelser. Hva kan gi en dårlig kinoopplevelse? Det er jo året vi siden bonden på filmrullen røyk.
1: Ja, sant. Nei, nå, faktisk, du spurte hvor lenge jeg har vært på Edda, og siden jeg begynte i 2009, og siden 2010, så har vi jobbet under det som vi kaller for et sånt kvalitetsløfte, som vi kaller for ren kinoglede. Oh, ja. Da satt vi oss en hele dag og liksom tenkte på hva er vi gode på og hva kan vi bli bedre på. Og det vi snakker om når vi snakker om ren kinoglede, det er selvfølgelig det praktiske med at alle hos oss jobber med renhold. Vi er veldig kjappe med liksom å feie opp popcornet mellom forestillinger. Og vi vet jo at folk tar mye bedre vare på både toalettene og salene og alt. Hvis det er ryddigt, så vil det på en måte, da hjelper folk å holde det fint. Ja. Men med en gang da er det liksom litt bomba, da er det lost case. Men for oss så handler ren kinoglede om alle de tingene som du egentlig ikke merker når det virker. Ja. At lyden er god, at setene er komfortable, at det er at du blir møtt med en smil. Altså, og så skal vi på en måte levere på de tingene. Og vi vet at i det øyeblikket noe av det glipper, så får kanskje du en litt dårligere opplevelse.
0: Men jeg har et eksempel her på, du snakker egentlig om å legge tingene til rette her, for å gi en god opplevelse. Men i 1990,
1: ja, får høre.
0: Ja, Edda Kino, filmen De levende døde, Pet Sematary var det vel på originaltitel der. En grøsser av Stephen King var satt opp der. På første forestilling så var det cirka 40 som reiste seg og gikk underveis i forestillingen. Det ble for sterkt og nifst, og filmen ble jo tatt av plakaten etter en forestilling. Hva tenker du om det? Dette var jo lenge før du begynte, men...
1: Det var lenge før jeg begynte, og jeg har, for å være helt ærlig, aldri sett den filmen, men jeg har lest boka. Når jeg var tenåring og lå på loftet på Geitafjellet i senga mi, og... Jeg hørte på en kassett samtidig av en eller annen, og når jeg hører den musikken som jeg hørte på når jeg leste den boken, så får jeg fortsatt sånn frysninger. Ja. Så det er jo en utrolig skummel historie.
0: Ja.
1: Så at folk reiser seg og gikk da, det kan jeg godt forstå.
0: Hvordan hadde du handlet i 2026 hvis det at du hadde opplevd at 40 reiste seg og gikk?
1: Nei, altså, vi hadde vel kanskje tenkt oss om to ganger før vi satt opp veldig mange flere visninger av den filmen. Och kanske de hade fått en kompensation dig som inte var förnöjd.
0: Den ska du få lov att ge nå. Jag har någon sällskapsleker på slutet här.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Nå vill jeg gi alle de 40 da, som forlot salen på de levende døde den gangen i 1990 et plaster på såret, tenker jeg. Og det vil si du, Marit.
1: Ok.
0: De skal få lov å få en, se en film i, gratis i høst. Skal de få se Sauen, Sjån, Gårdens forbannelse eller Mønsterfabrikken? Det er jo to familiefilmer dette her, i animasjon. Ja. Hvis de viser dokumentation, altså kinobilletten fra 1990, så skal de få lov å se en av disse gratis. Er du med på den?
1: Ja, altså, vi er veldig opptatt av at kunden skal gå fra kinoen med å være fornøyd og glad og ha ja. Lyst til å komme igjen.
0: Ja.
1: Så det å finne en kompensasjon som jeg tror folk vil bli glad for, det skal man strekke oss langt for å gjøre.
0: Ja, Gårdens forbannelse da, eller Mønsterfabrikken?
1: Mønsterfabrikken. Jeg tror det blir Sauen Sjån.
0: Det blir den de får?
1: Ja, det blir okay. den de får.
0: Ja. Og så skal man ha ett spørsmål ennå nå. Kinomagi i gamle dager. Det var jo pianospill under filmene. Kaja Haug er jo en legende, har hørt om henne.
1: Å ja.
0: Og så hadde vi sjokoladeguttene. Det var jo ofte gutter i tenårene da, som gikk rundt med et gult brett under selve forestillingen og solgte sjokolader og annet snop. Nå kommer det. I 2028, vet du Marit, så fyller jo Edda Kino 50 år, så du selvfølgelig vet. Og ønsket i jubileumsuka blir et nostalgisk gjensyn, har jeg satt opp her nå. Skal vi få pianospill, eller skal vi få sjokoladegutter?
1: Altså det gula brettet som du snakker om, det har jeg på kontoret mitt, så det, jeg har spilt piano i barndommen, og jeg kunne vel til og med ha leid inn en pianist, så jeg skal ikke utelukke det heller, men sjokolade kan jeg i alle fall love.
0: Ja, men da blir det sjokoladegutter i denne her blimsyke da.
1: Ja, altså det er to år til. Det sjokoladebrettet det skal fram når det er jubileum, det kan jeg love.
0: Oi! Ja, jeg takker for besøk i dag, Marit Sætre Færevåg, og ja, vi går ut i dagen her, og så kommer vi igjen i morgen, gjør vi ikke det?
1: Vi ses i morgen.
0: Og det gjør dere lytter her også. Takk for oss.

0: Christian Vestre og forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn før jul. Paret har sommersted på Haugalandet, og Millentrup har tidligere sagt at hun føler seg hjemme i området og godt kunne tenkt seg å flytte her til. FKH tapte 4-3 borte mot Lyn og har nå bare 3 poeng ned til kvalifiseringsplassen i toppserien. Det er 4 serierunder igjen, og trener Ole Petter Pedersen Bremstein sier laget må bli bedre defensivt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre radioh.no.
1: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norgesgjerdet for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerdet.no i dag.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med på Totlandsveien, Riksvei 500 Totland i Bømlo. Her har det foregått noe nå i morgentimene. Det samme gjelder E39 Haukås i Sveio. Vi har litt opps der. Ellers er det veiarbeid med manuell dirigering på E134, Svarendalsflona-tunnelen i Ullensvang. Det er også veiarbeid på Sandsveien, Riksvei 13, Breivik i Suldal. Og veien kan være stengt i kortere perioder på Riksvei 13, Lovrafjorden i Suldal. I dag, mandag, er det varslet 63 millimeter nedbør i Sauda. Statens veivesen har bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd. Selve stengningen er mellom Fivlandskrysset og Almenarjuve, det skriver avisen Ryfylke. Det er varslet at det vil bli tatt en ny vurdering om veien skal åpnes igjen i dag klokka 16. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering, det skriver regjeringen i en pressemelding. Vi ønsker oss ikke et samfunn hvor mennesker er bekymret for å bli overvåket, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller I et bingolag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Før sommeren i fjor ba PST om nye verktøy fra justisminister Astrid Aas Hansen for å bekjempe spionasje og sabotasje. Ingen av PSTs tre konkrete forslag er så langt gjennomført.
4: Nå er Høyre lei av å vente og fremmer egne forslag i Stortinget. Straffeloven må tilpasses det nåværende trusselbildet, sier Mari Holm Lønseth. Justisdepartementet opplyser at to forslag om utvidet metodebruk for PST er til behandling i departementet og så langt ikke fremmet for Stortinget.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spanias statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det skal avholdes 29. november. Bakgrunnen er at mindretallsregjeringen hans ikke fikk gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner har store investeringer i israelsk våpenindustri. Investeringene har ifølge CNN økt betydelig i verdi som følge av konflikten i Midtøsten. Kushner har samtidig fungert som fredsutsending for Trump. En skolebuss med flere barn ombord har veltet ved Skittenelv i Tromsø. Alle har kommet seg ut og ingen skal være skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
6: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
7: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
8: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

Tommy Fredvang der, og i politikken lokalt så kommer det til stadighet nye ansikter, nye navn inn, og Angela Stellander er nå ordførerkandidaten for Karmøy FRP, og med de meningsmålingene vi har sett det siste året og to, så er det vel gode muligheter for at Angela blir den neste ordføreren i Karmøy. Vi skal få besøk av Angela og Øyvind Vaksdal fra nominasjonskomiteen om få minutter. Først til Morten Abel.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Vi har fått besök I studio fra to politikere fra Karmøy. Øyvind Vaksdal kjenner vi jo godt fra før av. Han har også suttet på Stortinget og nå aktuell I nominasjonskomiteen til Karmøy FRP. Og så har vi også fått med oss en relativt ny kandidat, men som har suttet I Karmøy kommunestyre I hvert fall en periode nå. Angela Stellander, som nå også toppen av lista som FRPs ordfører. Kandidat. Og Øyvind Vaksdal, hvorfor falt valget på Angela?
1: Ja, først og fremst for at du en dyktig dame som snakker med et tydeligt språk. For meg så virker jeg reflekterende, og har hun fått en del erfaring nå som medlem av kommunestyret og formannskapet.
0: Ja, Angela, hva tenker du selv først og fremst av å bli nominert til topps? Det jo en tillitserklæring, så det holder.
2: Ja, det en enorm tillitserklæring. Det var totalt ut av det blå for min del. Jeg var litt mer klar for å snakke meg inn på en andre plass, sånn at jeg hadde veldig ønske om å fortsette I formannskap og kommunestyret, så jeg ble litt tatt på senga der. Men jeg har tatt utfordringen og skal stå inne for det. Har jo fått litt erfaring disse årene nå, et år igjen, og ja, jeg ser tegningen når jeg ser at vi har et godt lag rundt oss, så jeg ja, tenker at vi skal klare det.
0: Det jo en del veteraner fra Karmøy etter hvert som har vært profilerte. Rune Midtun sitter på Stortinget, så du sikkert kjenner veldig godt. Ja, du har flinke folk rundt deg. Betryggende det?
2: Absolutt, det det. Og det var jo Rune som fikk meg inn I sin tid, så ja, og altså laget han har bygd opp som gruppleder I Karmøy FRP, det har vært kjempebra. Så jeg tenker vi må fortsette I de banene.
0: Det valg neste år, og FRP jo suverene på meningsmålingene, ikke bare nasjonalt, men kanskje spesielt her lokalt. Vi så jo det på valget sist, 35% oppslutning I Karmøy. Så det gode muligheter her for at du faktisk blir ordfører.
2: Muligheten der, men klart vi vet jo at det mange som har lyst til å være ordfører, uansett hvor mange prosenter de får av velgerne. Men jeg håper jo vi kan høre på velgerne, hva de ønsker, hva partier de har lyst til å ha til makten. Så jeg håper jo at vi får muligheten til å komme I posisjon, selv om det mye å rydde opp I.
0: Og derfor det viktig, som Øyvind sier også, å være samlende og kunne samarbeide med andre, fordi sånt blir det gjerne når en skal danne et flertall.
2: Det blir det nok. Vi må nok ut og prøve å få til et samarbeid litt tidligere enn akkurat når resultatet kommer.
0: Dette med å være det største partiet på Karmøy og ikke få ordføreren og ikke en gang komme I posisjon selv om man det største partiet, så hvor bittert det?
2: Nei, bittert. Jeg synes det mest trist for velgerne som gidder også å bruke tid å si på å ta den og stemme og gjennom forhåndstemme. Og det mange aktive som har lyst til å ha en mening. De ønsker oss til posisjonen, og så får de ikke gjennomslag på det. Så jeg synes det mest trist for velgerne som ikke får det.
0: Ja, fordi det virker jo som om folk stemte på FRP og ville ha en FRP-ordfører og FRP-politikk I Karmøy. Det var jo relativt tydeligt, og så ble det ikke sånt. Høyre skulle på dødeliv ha ordføreren og gikk til Arbeiderpartiet for å få et flertall, så det ble liksom Høyre-ordfører med Arbeiderpartipolitikk. Altså den rare, merkelige konstellasjon som ble til I Karmøy.
2: Ja, helt enige med det. Så, og det har vel, ja. Det går så det går det jo, på en måte.
0: Ja. Øyvind, du har jo opplevd mye. Du har jo vært med I politikken I veldig mange år etter hvert. Vi skal ikke se akkurat hvor mange, men en stund. Og jeg vet ikke, det som skjedde med etter valget det sist I Karmøy, altså hvor enestående er det egentlig?
1: Ja, jeg vet ikke hvor enestående det men for vår del så var det I alle fall ikke noe hyggelig. For det klart at vi kan ha det greit I opposisjon, men vi får som regel noe mer igjennom når vi I posisjon. Og derfor så tror jeg at det viktigste som Angela sier, at vi kanskje forsøker å skape litt allianser I forkant av valget med andre partier, slik at vi slipper å sitte igjen med svarte pær, selv om det ikke så gale. Men det som det verste med det som har skjedd, jo at, for da må jeg litt øve på praktisk politikk, for det jo ikke noe å legge skjul på at kommunens økonomi I dag I Karmøy, den er rimelig skakkjørt, og hadde vi fått styrt, og hadde vi fått brukt vår alternative budsjett, så hadde kommuneøkonomien vår en helt annen stand enn den I dag. Så det litt bittert å se det største partiet, som du sa, og må sitte på utsida og se at de partiene som samarbeider helt fra Høyre til SV I sammen, det har ikke vært I stand til å ta de riktige prioriteringene, og der sitter vi med skjegg I postkassen. Ikke bare oss, men Karmøys innbyggere.
0: Men det var I hvert fall hyggelig å ha dere på besøk og bli litt bedre kjent med deg, Angela, for jeg går ut ifra at meg og deg snakkes sammen relativt hyppigt fremover, spesielt når valgkampen begynner, så det vel du som må til pers.
2: Det vel fare for at jeg må være litt mer offentlig enn jeg har vært til nå I hvert fall. Så,
0: ja. Ja, og det, du gleder deg til den oppgaven, eller hvordan? Det litt sånn skrekk blandet fryd, eller hvordan?
2: Ja, det jo det I starten, men jeg tenker det skal gå rett. Som sagt, altså, jeg avhengig av laget, FRP på Karmøy. Vi et godt team, og det skal vi fortsette med å være.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Her de lokale nyhetene. Hydro har mistet nær 80 milliarder kroner i markedsverdi siden rekordnivået i juni. Utviklingen viktig lokalt fordi Hydro har store aluminiumsverk både på Karmøy og Husnes med tilsammen over 1000 ansatte. En mann fra Bømlo tiltalt for uforsvarlig oppbevaring av 3 rifler og over 1300 patroner. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord i morgen. Haugesunderen Tore Rasmussen valgt til ny fylkesleder for Norgesdemokraterne i Finnmark. Fylkeslaget vil blant annet jobbe for å avvikle Sametinget og Finnmarkseiendommen, og forslagene skal de jobbe videre med fram mot partiets landsmøte neste år. Helseminister Jan Christian Vestre og forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn før jul. Paret har sommersted på Haugalandet, og Millentrup har tidligere sagt at hun føler seg hjemme i området og godt kunne tenkt seg å flytte her til. FKH tapte 4-3 borte mot Lyn og har nå bare 3 poeng ned til kvalifiseringsplassen i toppserien. Det 4 serierunder igjen, og trener Ole Petter Pedersen Bremstein sier laget må bli bedre defensivt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre radioh.no.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det har vært et trafikkuhell i Stavanger. Nødetaten rykte ut til melding om ulykken i Bjørn Farmans gate, hvor tre biler har nå vært involvert. Det ukjent skadeomfang. Meldingen om ulykken kom like før klokka 10.30 i dag. Og så tar vi med at alle har fått strømmen tilbake igjen i Stavanger-området, blant annet på Madla, Sunde og Kvernevik, der strømmen gikk tidligere. I dag, mandag, det varslet 63 millimeter nedbør i Sauda. Statens veivesen har bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd. Selve stengningen mellom Fivlandskrysset og Almenarjuve, det skriver avisen Ryfylke. Det varslet at det vil bli tatt en ny vurdering om veien skal åpnes igjen i dag klokka 16. Hunseid i Vikedal var landets tredje våteste målestasjon i september. Det falt hele 508,4 millimeter nedbør, 60% mer enn normalt. Samtidig ble månen forholdsvis mild, men uten nye temperaturrekorder. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen i Florida sist døgn, det meste på 24 timer siden 30. desember 2019. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8.
4: Joho!
3: Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken dine online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Joho!

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Den dobbeltdrapssiktede i Halden kommer ikke til å forklare seg, sier forsvareren til Aftenposten. En far og en sønn i 70- og 40-årene fra et jaktlag ble skutt og drept i går, mens en tredje person ble skadd. En bil har krasjet inn i en garasje på Frosta i Trøndelag. Det mistanke om alkoholpåvirkning. Bilen dundret gjennom lekablokkene på garasjen, og eieren tror garasjen må rives. SV-leder Kirsti Bergstø tar gjenvalg midt i en trøblete tid for partiet. Hun sier hun har mye ugjort. Marian Hussein tar derimot ikke gjenvalg som nestleder. Hun har fortalt om mye rasisme og hets. Bruken av den dyre helvetesildvaksinen har eksplodert, men nye tall avslører enorme forskjeller i norske kommuner.
2: Det nesten dobbelt så høy vaksinasjonsrate i den rikeste tidelen av kommunene sammenlignet med den fattigste tidelen. Det viser nye tall fra det nasjonale vaksineregistret. Vaksinen koster rundt 5000 kroner for to doser og dekkes ikke av det offentlige. Folkehelseinstituttet har anbefalt å inkludere vaksinen i voksenvaksinasjonsprogrammet for personer over 65 år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken hotell.
7: Paris frisør.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
9: Susort forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regnbyger, sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
4: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig. Skybert kom deg fram
1: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober. Bli med ut på landet vei.
5: Sigma Motor gir deg alt. Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen.
2: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Det er julasjokk i butikkene. Du kan allerede få kakemenn og julanisser og det forskjellige. Det begynner altså i september dette her.
4: Ja, og da kommer det klassiska spørsmålet til, til de som driver butikkene. Er det ikke dette i tidligaste fasen? Og svaret er jo det samme. Det har alltid vært sånn.
3: Ja.
4: Vi bare tror at det blir tidligere og tidligere, men det er noen som kan dokumentere visst nok at det var akkurat like tidlig på 80-90-tallet.
3: Men altså, er det ikke litt sånn at det er markedet som styrer det? Sånn at når de vet av erfaring at folk kjøper det, jeg tipper det at de kakemennene får ikke ligge i fred, for de blir faktisk kjøpt.
4: Ja, nei, jeg tror ikke jeg kjøper kakemenn når det nærmer seg jul en gang, altså når jeg tenker meg om. Nei. Det er ikke noe jeg har noe spesielt imot, men jeg tror aldri, jeg tror ikke det må være årevis siden jeg har kjøpt en.
3: Så, for du lager jo kakemennene selv?
4: Jeg lager det selv, ja. Men du vet hva jeg venter på.
3: Ja, du venter på
4: julebrusen.
3: Julebrusen, ja. Rødbrusen.
4: og der var god nyheten. Den er bare 2 uker unna.
3: Og ser du det?
4: Ja.
3: Ok, så julebrusen kommer altså i begynnelsen av oktober.
4: Ja, så det var min glad nyhet.
3: Ja.
4: Da blir det å handle en julebrus.
3: Ja, så julebrusen, da får du julestemning da?
4: Nei, det har ingenting med det å gjøre, det er smaken.
3: Ja, du liker smaken.
4: Ja, det ble jo kommentert her at det stod jo god jul på disse kakemenn nå. Hadde de bare tatt vekk det, så hadde det kanskje gått litt bare, over radaren.
3: Kunne bare stått kaka.
4: Ja, ikke sant? Det trenger jo ikke stå god jul.
3: Ja, for kakemenn, det kan være godt å knaske på det.
4: Ja, altså det kakemennene du kjøper, det er jo gående an å tygge, men jeg har inntrykk av at det er mange som sånne amatørkakemenner.
3: Det blir sånn harde.
4: Knallharde. Det er ikke hva som helst av tenner som skal gå inn og sette seg i det, altså.
3: Det kan gå noen plomber der, altså.
4: Ja.
3: Ja.
4: Nei, det er bare å glede seg til julebrusen.
3: Julebrus, hot og hot.
4: Det er hot.

0: tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Med spyle, suge og tømme det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
1: Her de lokale nyhetene. Hydro har mistet nær 80 milliarder kroner i markedsverdi siden rekordnivået i juni. Utviklingen viktig lokalt, fordi Hydro har store aluminiumsverk både på Karmøy og Husnes, med til sammen over 1000 ansatte. En mann fra Bømlo tiltalt for uforsvarlig oppbevaring av tre rifler og over 1300 patroner. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord i morgen. Haugesundaren Tore Rasmussen valgt til ny fylkesleder for Norgesdemokratene i Finnmark. Fylkeslaget vil blant annet jobbe for å avvikle Sametinget og Finnmarkseiendommen, og forslagene skal de jobbe videre med fram mot partiets landsmøte neste år. Helseminister Jan Christian Vestre og forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn før jul. Paret har sommersted på Haugalandet, og Millentrup har tidligere sagt at hun føler seg hjemme i området og godt kunne tenkt seg å flytte hertil. FKH tapte 4-3 borte mot Lyn og har nå bare 3 poeng ned til kvalifiseringsplassen i toppserien. Det fire serierunder igjen, og trener Ole Petter Pedersen Bremstein sier laget må bli bedre defensivt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre, radioh.no.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er opprydningsarbeid på Bømlaveien, fylkesvei 541, Vestre Sakseid i Bømlo. Og på Tussedalsveien, riksvei 13, Tussedalstunnelen, så vil det bli manuell dirigering og ledebil fra 20 til 23 i kveld, og i tidspunktet 23 til 06 i morgen tidlig, så det inntil 2 timers stengt der. Ved gjennomslipp av trafikken må dette avklares med byggherre. Ellers har det gått et steinskred på Åkrafjordveien E134 av Storhaugen i Etne. Meteorologene melder om snø i deler av fjellet i Sør-Norge for sent i kveld. Det venter rundt 5 centimeter snø på 24 timer og kraftig vind i høyereliggende områder i fjellet i Sør-Norge. Snøgrensene venter å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet, lavest i nordlige områder. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene er oppfordringen. Sjekk også veimeldinger på veivesenet.no Trafikk. Vestlandet har hatt et veldig vått døgn. Fra klokka 8 i går til 8 i dag har det kommet 110,8 millimeter på Liavatnet i Rogaland, mens Bergen fikk rundt 90 millimeter. Det tilsvarer nesten normalen for hele oktober i Oslo, som 93 millimeter. Regnet avtar i sør utover ettermiddagen, men tar seg opp i Møre og Romsdal, melder meteorologene. Hunseid i Vikedal var landets tredje våteste målestasjon i september. Det falt hele 508,4 millimeter nedbør, 60% mer enn normalt. Samtidig ble månen forholdsvis mild, men uten nye temperaturrekorder. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen i Florida sist døgn, det meste på 24 timer siden 30. desember 2019. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Den drapssiktede I Halden har ikke tenkt å forklare seg for politiet på noe tidspunkt, sier forsvareren til VG. Politiet mistenker at skytingen skyldtes en konflikt. En mann I 70-årene og sønnen hans I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje person ble skadd. Boligprisene falt 0,7% I september ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Det store forskjeller mellom byene. Den sterke prisveksten I Bergen og Stavanger har avtatt, mens prisoppgangen fortsetter I Ålesund og Tromsø. Oslo har svak prisutvikling hittil I år. Før sommeren I fjor ba PST om nye verktøy fra justisminister Astrid Aas Hansen for å bekjempe spionasje og sabotasje. Ingen av PSTs tre konkrete forslag så langt gjennomført.
2: Nå Høyre lei av å vente og fremmer egne forslag I Stortinget. Straffeloven må tilpasses det nåværende trusselbildet, sier Mari Holm Lønseth. Justisdepartementet opplyser at to forslag om utvidet metodebruk for PST til behandling I departementet og så langt ikke fremmet for Stortinget.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fotballekspert Kjetil Rekdal mener Egil Selvik bør bli førstekeeper på det norske herrelandslaget I fotball. Han får skryt for jobben han gjorde mot Portugal til tross for tapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersøt driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
7: Deilig!
8: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sørvest, lav og bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: regnbueflagg i juni. Kommunen avslo alle de 111 søknadene om fritak, og statsforvalteren opprettholdt avslagene, så ble påklaget. En mann i 30-åra er tiltalt for vold, drapstrusler og 61 butikktyverier i Haugesund. Påtalemyndigheten vil be om tvungen omsorg, eventuelt tvungent psykisk helsevern. En person fra Kvinnherad er utsatt for et forsøk på seksuell utpressing på nett. Vedkommende ble trua med at intime bilder skulle deles hvis det ikke ble betalt penger. En 22-åring fra Haugesund er dømt til ett års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Retten avviser en ny runde med samfunnsstraff og har slått sammen den tidligere dommen med den nye saken. Hunseid i Vikedal var landets tredje våteste målestasjon i september. Det kom over en halv meter regn, rundt 60% mer enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt. Fra sent i kveld kan det komme snø i høyfjellet i Sør-Norge. Snøgrensen ventes å ligge mellom 1100 og 1300 meter, og kraftig vind kan gjøre kjøreforholdene vanskelige. Skal du over Haukelifjell, bør du sjekke vær- og veimeldinger før du reiser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Foreldre i Karmøy saksøker staten etter at barna deres ikke fikk fritak i forundervisningen da skolene markerte mangfold, inkludert Pride, den 12. juni. Søksmålet registrert i Oslo Tingrett, skriver Haugesunds avis. Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Robbie Williams gjør en konsert i Norge i 2027, og det blir i Tønsberg. Der skal han opptre på utescenen på det tidligere industriområdet Kaldnes, som kan nå opp til 25 000 publikummer. Ifølge Tønsberg Blad har Kiss tidligere opptrådt på samme sted. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering, det skriver regjeringen i en pressemelding. Vi ønsker oss ikke et samfunn hvor mennesker bekymret for å bli overvåket, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen i AP. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien. Parallelt med det midlertidige forbudet settes det ned en ekspertgruppe som skal utrede en varig nasjonal regulering. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Radio Haugaland. All right, let's see what you can do. Take it away.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø tar gjenvalg midt I en trøblete tid for partiet. Hun sier hun har mye ugjort. Marianne Hussein tar derimot ikke gjenvalg som nestleder. Hun har fortalt om mye rasisme og hets I jobben. Spanias statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det skal avholdes 29. november. Bakgrunnen at mindretalsregjeringen hans ikke fikk gjennom en stor boligreform I nasjonalforsamlingen. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen I Spania de siste ukene. Bruken av den dyre helvetesild-vaksinen har eksplodert, men nye tall avslører enorme forskjeller I norske kommuner.
2: Det nesten dobbelt så høy vaksinasjonsrate I den rikeste tidelen av kommunene sammenlignet med den fattigste tidelen. Det viser nye tall fra det nasjonale vaksineregistret. Vaksinen koster rundt 5000 kroner for to doser og dekkes ikke av det offentlige. Folkehelseinstituttet har anbefalt å inkludere vaksinen I voksenvaksinasjonsprogrammet for personer over 65 år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter I alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitasje som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sørvest, laberbris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.
1: Mobiltelefoner, ja, du har jo fått deg en smart telefon, men ja, du var ikke den første som fikk det.
2: Nei.
1: Det er ikke så lenge siden.
2: Ja, nå snakker vi vel 3 år da.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Men det er ikke sånn at du har en masse apper, og du er på sosiale medier, og du går ikke rundt med nasen ned i den?
2: Nei, gjør ikke det.
1: Nei, nei.
2: Nei.
1: Du ringer med han, eller det holder?
2: Jeg ringer med han og sender meldinger, og så er det å scrolle når jeg trenger opplyste fotballkamper.
1: Ja, så i prinsippet så bruker du han litt sånn som den gamle Nokia-telefonen
2: din? Ja, ikke så mye mer.
1: Nei, det er litt...
2: Men jeg har noen apper da.
1: Men det er jo greit å slippe å trykke 3 ganger for å få den rette bokstaven og sånne ting når du skal skrive en tekstmelding.
2: Jeg har noen apper, men jeg har rundt 12-15, og jeg ønsker ikke flere å helst gå litt ned.
1: Ja, ja, ja.
2: Så,
1: men du, dette med Altinn og BankID og vet ikke, det er en del ting som gjør at du med fordel kan ha en smarttelefon.
2: Ja.
1: Vi har blitt ganske avhengig av denne her smarttelefonen, så jeg vet ikke hvordan du skulle gredde deg i dag uten, altså, hvordan skal du logge inn på nettbanken din uten mobiltelefon i dag? Finns det fortsatt sånne kalkulatorer og sånne kort og vet ikke? Er det fortsatt et alternativ i det hele tatt?
2: ja, jeg vil jo tro det, men jeg har nettbank.
1: Du har det?
2: jeg har bank i det, nettbank altså.
1: Ja, ja, ja. For at du kan ikke gå i banken lenger, har sagt. Det er ikke bare.
2: Jeg tror ikke du kan i hvert fall. Altså.
1: Nei. Hvis Forskas Bank du er kundig, men det er jo banker som faktisk ikke har filialer i det hele tatt.
2: Ja.
1: Det er jo faktisk mer normalen enn en unntak i dag. Du, psykologer, de mener at en bør innføre 18-årsgrenser på mobiltelefon, fordi at dette med bruk av mobiltelefon påvirker rett og slett utviklingen av mennesker i så betydelig grad, at en bør vente til en 18. Tidligere så har han jo diskutert 16-årsgrenser, og ikke minst i forbindelse med sosiale medier og den slags. Men psykologer i Norge går nå ut og sier det at det ikke er godt nok. Altså, skadevirkningene er for store. Det skaper sosiale angst og utfordringer. Man har jo snakket om dette før. Folk som ikke tør å danse og så videre og så videre. Så når du blir utsatt for den slags påkjenninger i unge alder, så kan det være med å forme deg og gjøre store skade for resten av livet. Derfor mener de at det bør innføres 18-års aldersgrense på bruk av mobiltelefoner. Ja, hvordan skal en håndheve dette? Vise legitimasjon når en kjøper mobiltelefon, liksom?
2: Altså, ja.
1: Litt sånn som når du skal kjøpe øl i butikken?
2: Mm, det må jo bli sånt. Og jeg støtter, altså jeg synes synd i ungdommer i dag, da er jeg ikke ironisk eller sarkastisk, jeg synes synd i de som går med nasen opp i dette her og sitter med disse her nasen opp i den telefonen til støtt og stadighet. De klarer ikke å frigjøre seg. De går glipp av så mye fysisk aktivitet og i det hele tatt, de går inn i en bobla der med den mobiltelefonen. Det er leit å se.
1: Ja, ikke ut og leke i og springe og klatre i trener og sånne ting lenger. Nå er det bare å sitte i et mørkt rom og trykke på en iPad.
2: Ja, så jeg er glad jeg ikke vokste opp i den tiden der. Du sa 18-årsgrensa, den kunne gått for 40.
1: 40-årsgrensa?
2: Ja, jeg synes det.
1: Ja, ja, ja. I USA så har de jo 21-årsgrensa for å kjøpe alkohol.
2: Ja.
1: Og den seksuelle lavalderen er vel også 18 år, tror jeg.
2: Ja, ok. Ja.
1: Så andre steder i verden så er det faktisk strengere grenser enn i Norge, men det som er spesielt er jo det at i USA også, så er det jo sånn at det er jo ikke noen aldersgrenser i prinsippet for sosiale medier, eller det er vel teknisk sett, så står det vel i statuttene til Facebook og litt sånn forskjellig at du skal være 16 eller et eller annet, men det virker jo som om foreldre ikke bryr seg om hvis ungene på 14 har lyst til å være på sosiale medier, så får de stort sett lov til det.
2: Ja.
1: Og får de gjerne mobiltelefoner også?
2: Nei, det er sikkert ikke noen fasitsvar, og det er mange sider av saken, men...
1: Og så problemet er jo det at hvis en av de som er i nabolaget får mobiltelefon, så blir på en måte de andre foreldrene også i nabolaget presset. Ja, men han får, eller hun får, og så jeg får ikke, og grine, sant? Så det er noen utfordringer som dukker opp. Hvis du lager sånne grenser, aldersgrenser, så går det jo an å si at nei, det er ingen som får.
2: Akkurat. Det er jo ikke bare barn og ungdom, altså jeg ser jo voksne, altså de klarer ikke å gå 50 meter fra bilen og inn på en butikk for eksempel, uten at de går med den nasen i den telefonen. Hæ? Hva er det de ser på? Hva er det som er så viktig på de 50 metrene? Det er urovekkende.
1: Altså, det er en kultur.
2: Ja, det er ukultur.
1: Ja, det kan du si. Ja. Den er ukultur, men altså, samfunnet har jo utviklet seg på denne måten. Og du ser ofte, kanskje spesielt jenter går med en sånn kaffekopp i venstre hånd, og så mobilen i høyre hånd og trykker. Mm. Og mens de går, så skal de trykke og skal drikke kaffe og gjøre alt mulig rart.
2: Mm. Jeg bor på tredemølla på treningssenteret. Ja. Jeg ser, det er jo damer som er verst.
1: Er det det, ja?
2: Ja, ja. Det er damer som er verst.
1: Har de mobilen med seg på trening?
2: Ja, og på tredemølla.
1: Nei.
2: Jo. Når de går, og så venter de, og så går det kanskje litt fortere og setter opp litt hastigheten, og så kikker de på mobilen. De er klare ikke å la seg vekke.
1: Nei, nettopp.
2: Det er helt hysterisk.
1: For meg så er det liksom helt absurd å helt ta med seg mobilen når du skal på trening. Det blir feil.
2: Ja.
1: Hvis du skal på trening, skal du på trening.
2: Ja.
1: Da har du et program du skal gjennom, og da skal du ikke bli forstyrret. Så da må du legge mobiltelefonen ifra deg. Jeg vil heller ha effektive trening enn å sitte og rote med en mobiltelefon. Hva skal jeg der?
2: Nei, du vet det at i Oslo har de nå, den første restauranten i Oslo har
1: mobilforbud.
2: Mobilforbud, ja. Det er kanskje dere kom til andre til på når dette her var i vinter.
1: Ja.
2: Muligens kom noen flere til på, men de ville ikke ha det. Det er at gjestene sitter og scroller.
1: Og
2: rundt bordet der.
1: Og sosiale.
2: Ja.
1: Men du ser det jo på utestedene også. Folk sitter på uterestaurangerne med nasen ned i mobilen, så sitter de i en vennigjeng der, fire stykker, og ingen snakker med hverandre.
2: Nei. Ja, det er helt absurd.
1: Det er absurd. Ja. Mobilabsurd, hot or not.

0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Her de lokale nyheterne. Foreldre på Karmøy saksøker staten etter at ungene deres fikk avslag på fritak da skolene markerte mangfold og inkludering med regnbueflagg I juni. Kommunen avslo alle de 111 søknadene om fritak, og statsforvalteren opprettholdt avslagene, så blei påklaget. En mann I 30-åra tiltalt for vold, drapstrusler og 61 butikktyverier I Haugesund. Påtalemyndigheten vil be om tvungen omsorg, eventuelt tvungent psykisk helsevern. En person fra Kvinnherad utsatt for et forsøk på seksuell utpressing på nett. Vedkommende ble trua med at intime bilder skulle deles hvis det ikke ble betalt penger. En 22-åring fra Haugesund dømt til ett års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Retten avviser en ny runde med samfunnsstraff, og har slått sammen den tidligere dommen med den nye saken. Hunseid I Vikedal var landets tredje våteste målestasjon I september. Det kom over en halv meter regn, rundt 60% mer enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt. Fra sent I kveld kan det komme snø I høyfjellet I Sør-Norge. Snøgrensa ventes å ligge mellom 1100 og 1300 meter, og kraftig vind kan gjøre kjøreforholdene vanskelige. Skal du over Haukelifjell, bør du sjekke vær- og veimeldinger før du reiser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss det, Geir.
3: Ja, det oss det, Håvik.
4: Du, Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja du vær, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
6: med stil. Last ned Skybert Public Appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss det, Geir.
3: Ja, det oss det, Håvik.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere i ettermiddag så har det vært en moped som velta i Nordveien i kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy. Føreren var en ung jente i midten av tenårene som klagte over smerter, men var våken og ved bevissthet. Politi og brandvesenet har vært på stedet og har drevet førstehjelp. Det skal også være store trafikale utfordringer som følger dette uheldet. Det er forløpig ikke meldt om flere involverte i ulykken. Dette skal altså skje på kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy i Nordveien. Det varslet om mye nedbør i Sauda i dag, og Statens vegvesen har derfor bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd. Selve stengningen er mellom Fivelandskrysset og Almanjuve. Det varslet at det blir tatt en ny vurdering om veien skal åpnes igjen innen klokka 16 i dag.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt I Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse, og det mistenkes at hun hadde pest.
1: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen stabil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politiet skal I dag avhøre mannen som ble skadet I skytingen mot et jaktlag I Halden I går. To andre I jaktlaget ble skutt og drept. Den siktede mannen I 20-årene kjenner handlingene, men vil ikke forklare seg for politiet. Nobelprisen I medisin går til amerikanske Carl Deisseroth og de to tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel. De får prisen for sitt arbeid knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Fredag kunngjøres vinneren av fredsprisen I Oslo. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar I Europa Tour-turneringen I Sør-Korea. Hun la opp I 2019. Pettersen skal også spille I Open de Espania senere I oktober. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersøt driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
6: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
8: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regnbyger, vest-sør-vest, lav og bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: here.
1: It's stationen.
2: Radio Haugala. Cool and loud stuff. There's
3: more. På kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy I Nordøveien var det en moped som velta litt tidligere I ettermiddag. Det var en ung jente I midten av 10-årene som klaget over smerter, men var vågen og ved bevissthet. Det skal ha vært store trafikale utfordringer på stedet som følge av dette uhellet. Det ikke meldt om flere involvert I ulykken. Det ble drevet førstehjelp på stedet. Veien åpnet opp igjen, og saken opprettet, og denne mopedisten ble tatt med av ambulanse for videre behandling hos helsevesenet. Det mye vann I veibanen nå, så det mulig at denne mopeden har sklidt altså og veltet. Dette skjedde tidligere I dag I Nordveien på kommungrensen mellom Haugesund og Karmøy.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Julhøgalen, underholdningskanal.
1: Vestlandet har hatt et veldig vått døgn. Fra klokka 8 i går til 8 i dag har det kommet 110,8 millimeter på Liavatnet I Rogaland, mens Bergen fikk rundt 90 millimeter. Det tilsvarer nesten normalen for hele oktober I Oslo, som 93 millimeter. Regnet avtar I sør utover ettermiddagen, men tar seg opp I Møre og Romsdal, melder meteorologene. Hunseid I Vikedal var landets tredje våteste målestasjon I september. Det falt hele 508,4 millimeter nedbør, 60% mer enn normalt. Samtidig ble månen forholdsvis mild, men uten nye temperaturrekorder. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen I Florida siste døgn, det meste på 24 timer siden 30. desember 2019. Meteorologene melder om snø I deler av fjellet I Sør-Norge for sent I kveld. Det venter rundt 5 centimeter snø på 24 timer og kraftig vind I høyereliggende områder I fjellet I Sør-Norge. Snøgrensene venter å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet, lavest I nordlige områder. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene I oppfordringen. Sjekk også veimeldinger på veivesenet.no trafikk. Jeg Espen I ettermiddagen. Nå, mer hits.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Her de lokale nyheterne. Foreldre på Karmøy saksøker staten etter at ungene deres fikk avslag på fritak da skolene markerte mangfold og inkludering med regnbueflagg i juni. Kommunen avslo alle de 111 søknadene om fritak, og statsforvalteren opprettholdt avslagene, så ble påklaget. En mann i 30-åra tiltalt for vold, drapstrusler og 61 butikktyverier i Haugesund. Påtalemyndigheten vil be om tvungen omsorg, eventuelt tvungent psykisk helsevern. En person fra Kvinnherad utsatt for et forsøk på seksuell utpressing på nett. Vedkommende ble trua med at intime bilder skulle deles hvis det ikke ble betalt penger. En 22-åring fra Haugesund dømt til ett års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Retten avviser en ny runde med samfunnsstraff, og har slått sammen den tidligere dommen med den nye saken. Hunseid i Vikedal var landets tredje våteste målestasjon i september. Det kom over en halv meter regn, rundt 60% mer enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt. Fra sent i kveld kan det komme snø i høyfjellet i Sør-Norge. Snøgrensen ventes å ligge mellom 1100 og 1300 meter, og kraftig vind kan gjøre kjøreforholdene vanskelige. Skal du over Haukelifjell, bør du sjekke vær og veimeldinger før du reiser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Yay! Hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris Frisør.

0: ikke mor!
1: Det foregår ting på veien på E39, med at kjønn på Stord, vi har litt opps der. Ellers har det gått et steinskred steinsprang på Birkelandsveien tidligere, fylkesvei 520 Juvarstøl i Nedre Sauda. Ellers ble det også meldt om gjenstander I veien på fylkesvei 500 Halsnøytunnelen I Kvinnherad. Litt tidligere I ettermiddag så har det vært en moped som velta I Nordveien I kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy. Føreren var en ung jente I midten av tenårene som klagte over smerter, men var våken og ved bevissthet. Politi og brandvesenet har vært på stedet og har drevet førstehjelp. Det skal også være store trafikale utfordringer som følger dette uhellet. Det foreløpig ikke meldt om flere involverte I ulykken. Dette skal altså skjedd på kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy I Nordveien.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drap etter skytingen I Halden I går har forklart hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak I det. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet og har avgitt en skriftlig erkjennelse. Der navngir han også offrene, en mann I 70-årene og en mann I 40-årene som ble drept I skytingen. I Frankrike nærmere 500 videregående skoler helt eller delvis stengt som følge av store demonstrasjoner. Protestene har vart I flere uker.
2: Elevene protesterer mot lange skoledager, mangel på lærere og falleferdige klasserom. Demonstrasjonene startet ved en enkelt skole I Paris og har spredt seg til hele landet. De tenner på søppeldunker, knuser glass I busker og skyter fyrverkeri mot skoler og politiet.
1: Reporter Miriam Alsvik. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter I alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitage som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur. Eller Skybert Skjev og deler turen med andre til en lavere pris?
6: Gjør du vær, det var han jo endelig.
7: Skybert, kom deg fram med stil.
8: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
9: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
10: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
11: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
12: Radio Haugaland.
13: Ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skal være et eller annet. Send til post@radioh.no.
14: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Været presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, lav og bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Det er mye vann I veibanene rundt omkring nå, så vær litt obs og kjør forsiktig. Du en av de som fortsatt har sommerdekk på bilen? Det kan være på tide å ta en titt på værmeldingen nå fremover. Statens veivesen advar om nattefrost og glatte veier som kan komme overraskende nå om høsten. Skal du kjøre til fjells eller et sted der det fare for frost, så bør du vurdere å bytte til vinterdekk allerede nå. På Tussedalsveien, Riksvei 13, Tussedalstunnelen I Ullensvang, så det I tidspunktet fra 20 I kveld til 23, trafikkavvikling med manuell dirigering og ledebil. I tidspunktet 23 til 06, så vil det bli inntil 2 timer stengt vei. For gjennomslipp av trafikk må dette avtales med byggeherre, meldingen fra Veivesenet.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: summer.
1: There's no easy way to say this.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Det er varslet om mye nedbør I Sauda I dag, og Statens Vegvesen har derfor bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd. Selve stengningen mellom Fivelandskrysset og Almanjuve. Det varslet at det blir tatt en ny vurdering om veien skal åpnes igjen innen klokka 16 I dag. På kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy I Nordveien var det en moped som velta litt tidligere I ettermiddag. Det var en ung jente I midten av 10-årene som klaget over smerter, men var vågen og ved bevissthet. Det skal ha vært store trafikale utfordringer på stedet som følge av dette uhellet. Det ikke meldt om flere involvert I ulykken. Det ble drevet førstehjelp på stedet. Veien åpnet opp igjen, og saken opprettet, og denne mopedisten ble tatt med av ambulanse for videre behandling hos helsevesenet. Det mye vann I veibanen nå, så det mulig at denne mopeden har sklidt altså og veltet. Dette skjedde tidligere I dag I Nordveien på kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Her er de lokale nyheterne. Foreldre på Karmøy saksøker staten etter at ungene deres fikk avslag på fritak da skolene markerte mangfold og inkludering med regnbueflagg i juni. Kommunen avslo alle de 111 søknadene om fritak, og statsforvalteren opprettholdt avslagene, så ble påklaget. En mann i 30-åra er tiltalt for vold, drapstrusler og 61 butikktyverier i Haugesund. Påtalemyndigheten vil be om tvungen omsorg, eventuelt tvungent psykisk helsevern. En person fra Kvinnherad er utsatt for et forsøk på seksuell utpressing på nett. Vedkommende ble trua med at intime bilder skulle deles hvis det ikke ble betalt penger. En 22-åring fra Haugesund er dømt til ett års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Retten avviser en ny runde med samfunnsstraff, og har slått sammen den tidligere dommen med den nye saken. Hunseid i Vikedal var landets tredje våteste målestasjon i september. Det kom over en halv meter regn, rundt 60% mer enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt. Fra sent i kveld kan det komme snø i høyfjellet i Sør-Norge. Snøgrensa ventes å ligge mellom 1100 og 1300 meter, og kraftig vind kan gjøre kjøreforholdene vanskelige. Skal du over Haukelifjell, bør du sjekke vær- og veimeldinger før du reiser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
7: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: En politimann fra Vest politidistrikt dømte 2 års fengsel etter vold mot ex-samboeren. I tiltalen beskrives hendelsen med slag, spark, grep om halsen og hard riving av håret hennes. Selv har politimannen fra Vest politidistrikt erkjent og slått sin daværende samboer ved et par anledninger, men ikke mer enn det, skriver Bergens Avisen. En mann i 30-årene tiltalt for vold, drapstrusler og 61 butikktyverier i Haugesund. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått og sparket flere personer og forsøkt å ta kvelertak på en sykepleier. Haugaland og Sunnhordland tingrett har satt av 6 dager til hovedforhandlingen som starter 24. november. Tiltalen omfatter hendelser fra desember 2024 til mars 2025. En 22 år gammel mann fra Haugesund dømt til 1 års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Tingretten sier samtidig nei til at han får en ny runde med samfunnsstraff. I tillegg må mannen betale 49 000 kroner til staten. Beløpet tilsvarer utbytte retten mener han har hatt ifra kokainsalget.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 20-årene som siktet for dobbeltdrapet I Halden I går varetektsfengsles I 4 uker. Han vil ikke forklare seg for politiet, men har I en skriftlig erkjennelse forklart hva slags våpen som ble brukt og navngitt de to offrene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt I Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse og det mistanke om pest.
2: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen stabil.
1: Reporter Miriam Alsvik. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar I Europa Tour-turneringen I Sør-Korea. Hun la opp I 2019. Pettersen skal også spille I Open de España senere I oktober. Fotballekspert Kjetil Rekdal mener Egil Selvik bør bli førstekeeper på det norske herrelandslaget I fotball. Han får skryt for jobben han gjorde mot Portugal til tross for tapet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
6: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Radio Haugaland.
8: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugaland kraftstasjonen.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, vestlig, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut!

Foreldre i Karmøy saksøker staten etter at barna deres ikke fikk fritak i undervisningen da skolene markerte mangfold, inkludert Pride, den 12. juni. Søksmålet registrert i Oslo Tingrett, skriver Haugesunds avis. Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Robbie Williams gjør en konsert i Norge i 2027, og det blir i Tønsberg. Der skal han opptre på utescenen på det tidligere industriområdet Kaldnes, som kan romme opp til 25 000 publikummer. Ifølge Tønsberg Blad har Kiss tidligere opptrådt på samme sted. Landslagskeeper Egil Selvik fra Sandnes med bakgrunn fra FK Haugesund vil ikke si om han ser på seg selv som ny førstekeeper på landslaget. Han sto kampen mot Portugal som endte med 2-1-tap sent i går kveld. Selvik mener han ikke kunne gjøre så mye med baklengsmåler. Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Der Stets. Radio-Øygaland. Underholdningskanal. Ok.
1: Er du en av de som fortsatt har sommerdekk på bilen? Det kan være på tide å ta en titt på værmeldingen nå fremover. Statens vegvesen advarer om nattefrost og glatte veier som kan komme overraskende nå om høsten. Skal du kjøre til fjells eller et sted der det farer for frost, så bør du vurdere å bytte til vinterdekk allerede nå. Vestlandet har hatt et veldig vått døgn. Fra klokka 8 i går til 8 i dag har det kommet 110,8 millimeter på Liavatnet I Rogaland, mens Bergen fikk rundt 90 millimeter. Det tilsvarer nesten normalen for hele oktober I Oslo, som 93 millimeter. Regnet avtar I sør utover ettermiddagen, men tar seg opp I Møre og Romsdal, melder meteorologene. Meteorologene melder om snø I deler av fjellet I Sør-Norge for sent I kveld. Det venter rundt 5 centimeter snø på 24 timer og kraftig vind I høyereliggende områder I fjellet I Sør-Norge. Snøgrensene venter å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet, lavest I nordlige områder. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene I oppfordringen. Sjekk også veimeldinger på veivesenet.no Trafikk. Jeg Espen I ettermiddagen. Nå, mer hits.
2: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Her de lokale nyheterne. Foreldre på Karmøy saksøker staten etter at ungene deres fikk avslag på fritak da skolene markerte mangfold og inkludering med regnbueflagg I juni. Kommunen avslo alle de 111 søknadene om fritak, og statsforvalteren opprettholdt avslagene, så ble påklaget. En mann I 30-åra tiltalt for vold, drapstrusler og 61 butikktyverier I Haugesund. Påtalemyndigheten vil be om tvungen omsorg, eventuelt tvungent psykisk helsevern. En person fra Kvinnherad utsatt for et forsøk på seksuell utpressing på nett. Vedkommende ble trua med at intime bilder skulle deles hvis det ikke ble betalt penger. En 22-åring fra Haugesund dømt til ett års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Retten avviser en ny runde med samfunnsstraff og har slått sammen den tidligere dommen med den nye saken. Hunseid I Vikedal var landets tredje våteste målestasjon I september. Det kom over en halv meter regn, rundt 60% mer enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt. Fra sent I kveld kan det komme snø I høyfjellet I Sør-Norge. Snøgrensa ventes å ligge mellom 1100 og 1300 meter, og kraftig vind kan gjøre kjøreforholdene vanskelige. Skal du over Haukelifjell, bør du sjekke vær- og veimeldinger før du reiser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
3: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. En mann I 20-årene har erkjent drapene.
2: Mannen ble I dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak I det.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det pågår livreddende helsehjelp etter at en person har blitt hentet opp av vannet I Trøndelag. Både politi, brannvesen og redningshelikopter på stedet. Det ikke mistanke om noe straffbart etter at en mann I begynnelsen av 20-årene døde etter fall I en gruvesjakt nord for Røros fredag. Politiet vet foreløpig ikke hvorfor han og 4 andre tok seg inn på det avsperrede området og fjernet kumlokket ned til sjakten. Boligprisene falt 0,7% I september ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Det store forskjeller mellom byene. Den sterke prisveksten I Bergen og Stavanger har avtatt, mens prisoppgangen fortsetter I Ålesund og Tromsø. Oslo har svak prisutvikling hittil I år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
6: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Ja, det Åsted, Geir.
8: Ja, det Åsted, Håvik.
9: Akstall Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstallbil.no

0: Været, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, vestlig, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Her er de lokale nyheterne. Foreldre på Karmøy saksøker staten etter at ungene deres fikk avslag på fritak da skolene markerte mangfold og inkludering med regnbueflagg i juni. Kommunen avslo alle de 111 søknadene om fritak, og statsforvalteren opprettholdt avslagene, så ble påklaget. En mann i 30-åra er tiltalt for vold, drapstrusler og 61 butikktyverier i Haugesund. Påtalemyndigheten vil be om tvungen omsorg, eventuelt tvungent psykisk helsevern. En person fra Kvinnherad er utsatt for et forsøk på seksuell utpressing på nett. Vedkommende ble trua med at intime bilder skulle deles hvis det ikke ble betalt penger. En 22-åring fra Haugesund er dømt til ett års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Retten avviser en ny runde med samfunnsstraff, og har slått sammen den tidligere dommen med den nye saken. Hunseid i Vikedal var landets tredje våteste målestasjon i september. Det kom over en halv meter regn, rundt 60% mer enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt. Fra sent i kveld kan det komme snø i høyfjellet i Sør-Norge. Snøgrensa ventes å ligge mellom 1100 og 1300 meter, og kraftig vind kan gjøre kjøreforholdene vanskelige. Skal du over Haukelifjell, bør du sjekke vær- og veimeldinger før du reiser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris Frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. En mann I 20-årene har erkjent drapene.
2: Mannen ble I dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak I det.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person fløyet til St. Olavs hospital I Trondheim med redningshelikopteret og blitt hentet opp av vannet I Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet, og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam bekymret for økende antall skader blant unge. Flere utleieaktører, blant annet I Oslo, har allerede hevet aldersgrensa til 15 og 16 år. Skøytelegende og tidligere verdensmester Amund Sjøbrend død 73 år gammel. Han gikk bort I går etter kort tid sykeleie. Sjøbrend var en av de 4 S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten dominerte sporten gjennom hele 1970-tallet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
5: Gjør du væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
6: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

Vi starter med en melding fra Varsom. Det er gult farevarsel for flom I deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal frem til I morgen tidlig. Mye nedbør gir økt vannføring, og du bør rense stikkrenner og kummer slik at vannet kan renne fritt. Her et annet varsel som kommet inn nå I kveld. Varsom har sendt ut gult flomvarsel for flere vestlandskommuner, blant annet Sogndal, Aurland og Stryn, gyldig frem til tirsdag morgen klokka 7. Sikre verdier I kjellere og flytt kjøretøy bort fra elvekanter. Vi endte inn denne advarselen. NVE varsler gult farenivå for jord- og flomskred I deler av Vestland og Rogaland frem til tirsdag morgen. Bratte skråninger spesielt utsatt etter store nedbørsmengder, og publikum oppfordres til å holde seg unna skredutsatte områder og store elveløp. Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vestlig, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

Varsom mellom gult flomvarsel for deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fram til tirsdag morgen. Sikre verdier i kjellere og langs elver fordi mye regn gir økende vannføring. Her et annet varsel som aktuelt i kveld. NVE melder om gult flomvarsel for Eidfjord, Ulvik, Aurland, Sogndal, Stryn og Stranda fram til tirsdag morgen. Rens stikkrenner og kummer slik at vannet renner fritt unna. Her en ny melding fra varslingstjenesten. Varsom varsler gul fare for jord- og flomskred i deler av Vestland og Rogaland fram til tirsdag morgen. Hold avstand til bratte skråninger og bekker med stor vannføring, og sørg for åpne vannveier.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Mala
1: på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

Møre og Romsdal, som gjelder frem til tirsdag morgen klokken 7. Mye nedbør fører til økt vannføring I elver og bekker. Blant de berørte områdene kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Sogndal, Stryn og Stranda. Folk oppfordres til å sikre verdier I kjeller og langs vassdrag, samt rense stikkrenner og kummer. Her på kvelden har vi et annet viktig farevarsel å merke seg. Marsom melder også om gult farevarsel for jord- og flomskred I deler av Vestland og Rogaland, med varighet frem til tirsdag morgen. Bratte skråninger og bekkeløp spesielt utsatt på grunn av regnværet. Rådet å holde god avstand til bratt terreng og sørge for at vannveier holdes åpne for å unngå oppdemming.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. En mann i 20-årene har erkjent drapene.
2: Mannen ble i dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim med redningshelikopteret og blitt hentet opp av vannet i Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet, og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam er bekymret for økende antall skader.

0: 73 år gammel. Han gikk bort I går etter kort tid sykeleie. Sjøbrenn var en av de fire S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten dominerte sporten gjennom hele 1970-tallet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du Vero, det var en uendelig.
4: Skybart kom deg fram.
5: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Vi starter med et farevarsel fra Varsom. Det er sendt ut gult farevarsel for flom I deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, som gjelder frem til tirsdag morgen klokken 7. Mye nedbør fører til økt vannføring I elver og bekker. Blant de berørte områdene kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Sogndal, Stryn og Stranda. Folk oppfordres til å sikre verdier I kjeller og langs vassdrag, samt rense stikkrenner og kummer. Her på kvelden har vi et annet viktig farevarsel å merke seg. Varsom melder også om gult farevarsel for jord- og flomskred I deler av Vestland og Rogaland, med varighet frem til tirsdag morgen. Bratte skråninger og bekkeløp spesielt utsatt på grunn av regnværet. Rådet å holde god avstand til bratt terreng og sørge for at vannveier holdes åpne.
1: Rogaland en hit 40 stasjon.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, vestlig, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: NVE melder om gult flomvarsel for deler av Rogaland og Vestland fram til tirsdag morgen klokken 7. Mye nedbør gir økt vannføring I elver og bekker. Sikre kjellere og flytt biler bort fra utsatte steder langs vassdragene. Vi går over til en annen melding denne kvelden. Fra NVE har det sendt ut gult flomvarsel for Møre og Romsdal, samt kommuner som Stranda, Stryn og Sogndal, med gyldighet fram til tirsdag morgen. Rens stikkrenner og kumer, slik at vannet kan renne fritt. Her følger et nytt varsel. Varsom melder om fare for jord- og flomskred på gult nivå I deler av Vestland og Rogaland fram til tirsdag morgen klokken 7. Bratte skråninger og elveløp spesielt utsatt etter store regnmengder, og folk bes holde god avstand.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

NVE advarer om flomfare på gult nivå for deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal frem til morgen tidlig. Mye nedbør gir økt vannføring, og folk oppfordres til å sikre verdier I kjellere og rense stikkrenner.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei i USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer i Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har i årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves i en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person i sjøen i Øygarden etter at politiet har funnet en tom, mindre fritidsbåt med motoren i gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar i søket i tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvesta. Rundt 30 personer var ombord i dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja du Vero, det var han jo endelig.
6: Skybert kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybert Public Appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
8: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

NVE advarer om flomfare på gult nivå for deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal frem til i morgen tidlig. Mye nedbør gir økt vannføring, og folk oppfordres til å sikre verdier I kjellere og rense stikkrenner. Vi tar inn denne meldingen. Varsom melder om gult flomvarsel I blant annet Aurland, Sogndal og Stranda frem til i morgen tidlig. Det bes om at biler og campingvogner flyttes bort fra utsatte elvekanter. En annen melding kom inn nå I kveld. NVE har sendt ut gult farevarsel for jord- og flamskred I deler av Vestland og Rogaland. Faren gjelder frem til I morgen tidlig, og folk må holde seg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vestlig, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851 Radio Haugaland.
4: Ba, ba, ba, ba. Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Varsom melder om gult flomvarsel for deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal frem til tirsdag morgen. Mye nedbør øker vannføringen i elver og bekker, og folk ber sikre kjellere og rense stikkrenner. En ny melding har kommet inn nå i kveld. NVE melder flomfare på gult nivå for områder som Sogndal, Stryn og Stranda frem til i morgen tidlig. Sikre verdier nær elver og sjø til at avløp og stikkrenner åpne. Vi ser på et annet varsel. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i deler av Vestland og Rogaland frem til tirsdag morgen. Hold god avstand til bratte skråninger og bekker med stor vannføring.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Ja, det er oss, det, Geir.
8: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: NVE. Det er gult flomvarsel for deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal frem til i morgen tidlig. Sikre verdier i kjellere og langs elveløp mot økende vannføring. NVE melder dette. Flomvarselet på gult nivå gjelder blant annet kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Sogndal, Stryn og Stranda frem til tirsdag morgen. Rens stikkrenner og kummer for kvist og løv slik at vannet renner fritt. Her en annen melding nå i kveld. NVE melder om gult farvarsel for jord- og flomskred i deler av Vestland og Rogaland frem til i morgen tidlig. Hold avstand til bratte skråninger og bekkeløp med stor vannføring.
1: Høyre Land, en hit 40 stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei i USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer i Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har i årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves i en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person I sjøen I Øygarden etter at politiet har funnet en tom, mindre fritidsbåt med motoren I gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar I søket I tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvesta. Rundt 30 personer var ombord I dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Varsom melder om gult flomvarsel i deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal frem til i morgen tidlig. Mye nedbør øker vannføringen i bekker og elver. Sikre utsatte verdier i kjellere og sørg for å rense stikkrenner. En annen melding aktuell nå i kveld. NVE melder om flomfare på gult nivå for blant annet Sogndal, Aurland og Stryn frem til i morgen tidlig. Vannet stiger i elveløpene, og innbyggere best flytte biler og verdier unna elvekanter og holde sluk åpne. Vi har et nytt varsel fra NVE. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i deler av Vestland og Rogaland frem til tirsdag morgen. Regnet gjør bratte skråninger spesielt utsatt. Hold god avstand til skråninger, og hold stikkrenner fri for kvist og løv.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vestlig, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
4: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig. Skybart kom deg fram
1: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Varsom melder om gult flomvarsel for deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal frem til I morgen tidlig. Vannet stiger I elverne, og folk ber sikre kjellere og rense stikkrenner. Varsom har sendt ut et annet farevarsel I kveld. Det varsles gult nivå for jord- og flomskred I Vestland og Rogaland frem til I morgen tidlig. Mye regn gjør bratte skråninger utsatt, og folk ber holde god avstand til bekkefar. Vi tar inn en ny melding fra NVE. Det meldes om gult skredvarsel for deler av Vestland og Rogaland utover natten. Oppdemmet vann kan utløse skred, så publikum oppfordres til å holde kummer og stikkrenner åpne.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.
2: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: NVE melder om flomfare på gult nivå for deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal frem til I morgen tidlig. Vannføringen I bekker og elver øker på grunn av mye regn. Sikre verdier I utsatte kjellere og langs elveleier, og rens stikkrenner og kummer slik at vannet renner fritt. Her en annen melding fra Varsom nå I kveld. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred I deler av Vestland og Rogaland frem til klokka 7 I morgen tidlig. Bratte skråninger og store elveløp spesielt utsatt, og rådet å holde seg unna disse områdene. Vi har mottatt et nytt varsel fra NVE nå I kveld. Det advares mot jord- og flomskred på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland gjennom natten og frem til tirsdag morgen. Oppdemmet vann kan utløse skred med lang rekkevidde, og publikum oppfordres til å sørge for at vannveier, stikkrenner og kummer åpne.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
2: We

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei I USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer I Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har I årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves I en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person I sjøen I Øygarden etter at politiet har funnet en tom, mindre fritidsbåt med motoren I gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar I søket I tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvestad. Rundt 30 personer var ombord I dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sundhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: NVE melder om flomfare på gult nivå for deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal frem til I morgen tidlig. Vannføringen I bekker og elver øker på grunn av mye regn. Sikre verdier I utsatte kjellere og langs elveleier, og rens stikkrenner og kummer slik at vannet renner fritt. Her en annen melding fra Varsom nå I kveld. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred I deler av Vestland og Rogaland frem til klokka 7 I morgen tidlig. Bratte skråninger og store elveløp spesielt utsatt, og rådet å holde seg unna disse områdene. Vi har mottatt et nytt varsel fra NVE nå I kveld. Det advares mot jord- og flomskred på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland gjennom natten og frem til tirsdag morgen. Oppdemmet vann kan utløse skred med lang rekkevidde, og publikum oppfordres til å sørge for at vannveier, stikkrenner og kummer åpne.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, vestlig, laberbris, 13 grader.
0: Være ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
4: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg
1: fram med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

Vi startar med ett farevarsel från Varsom. Det är gult flomvarsel för delar av Rogaland, Västland och Møre och Romsdal fram till klockan 6:59 tisdag morgon. Mye nedbør gir økt vannføring i bekker og elver, og rådet å sikre kjellere og rense stikkrenner. Her et annet varsel nå i kveld. NVE melder om gult farenivå for jord- og flomskred i deler av Vestland og Rogaland fram til tirsdag morgen. Bratte skråninger spesielt utsatt, og folk bes holde avstand til terreng med stor vannføring. Vi har mottatt denne meldingen fra NVE. Det advares mot flomskred i Vestland og Rogaland fram til tirsdag morgen. Skred kan nå ned til dalbunnen, og publikum oppfordres til å holde seg unna bratte områder og sørge for at stikkrenner ikke demmes opp.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

Her et skredvarsel fra NVE. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred I deler av Vestland og Rogaland frem til I morgen tidlig. Hold god avstand til bratte skråninger og bekker med stor vannføring, og sørg for at vannveier holdes åpne. Statens vegvesen har denne trafikkmeldingen nå I kveld. På Riksvei 13 ved Teigen og Fresvik-tunnelen I Ullensvang meldes det om trær og busker som skaper hindringer I veibanen.

0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
3: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: Harrier MMA. Bli en Harrier.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei I USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer I Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har I årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves I en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person I sjøen I Øygarden etter at politiet har funnet en tom mindre fritidsbåt med motoren I gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar I søket I tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvesta. Rundt 30 personer var ombord I dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 52 71 72 73.
3: Neste gang så kan det bli din tur med spelet Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Lisa, nå sitter jeg og klikker på en engelsk nettavis her, og jeg tror vi har litt av hvert å fortelle i dag, altså.
1: Det kan du trykke seg. Det er helt utrolig, altså.
2: Vi har litt av hvert å fortelle deg i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, velkommen. Lisa Line med meg, som du hører, og vi har mange gode historier til deg de neste timene som er med oss.

0: En unge mann i USA ønsket foreldreretten til sin 3 år gamle sønn og gikk kanskje nye veier for å få det til.
1: Kidnapping?
0: Han har rett og slett fått kompisen sin til å skyte seg.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja.
0: For det som var planen nemlig til, det var at han skulle prøve i retten å få dokumentert at hun ikke var skikket til å passe på sønnen deres.
1: Akkurat.
0: Og planen var å få det til å se ut som om det var den nye typen hennes som hadde skutt han med pistol.
1: Ja, det er jo ikke så veldig bra.
0: Nei, det ville ikke vært
1: så veldig bra. Det er ikke så veldig bra forhold for et lite barn.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så greia var her da at, men nå hadde jo ikke hun en kjæreste heller.
1: Nei, å oh, nei.
0: Så hun bodde alene.
1: Det er jo litt kjedelig.
0: Ja, ja. Men i stedet for da, så fikk han bare kompisen sin til å skyte seg. Og så skulle kompisen da vittne og se at det var kjæresten.
1: Det er et lite hull i den planen der, har jeg.
0: Ja, for hun kan jo nekta for at det var kjæresten, men så er det opp til retten hvem jeg vil tro på.
1: Ja, men hvordan kan han, hvis han har skutt seg, si at han er kjæresten når han er død?
0: Det var nettopp det som var problemet, fordi at det var jo ikke meningen at han skulle dø.
1: Nei, det var ikke det. Han skulle bare skyte seg og så overleve.
0: Han skulle ikke skyte seg selv. Altså, det var kompisen som skulle skyte han.
1: Åja, oh, sånn ja.
0: Ja.
1: Nå er jeg med.
0: Så han skulle bare skyte han litt, for å si det sånn. Altså, han tenkte det at, ok, hvis han skyter han i foten eller i rumpa, eller ja. Streifskudd, skyter han litt grann, altså, så kan han liksom kjøre denne planen her.
1: Ja.
0: Men det som skjer i stedet for det er at han kompisen her,
1: ja.
0: Han er veldig nærsynt.
1: Oj.
0: Ja, så han, ja. Han ser litt dårlig, så når han skulle skyte han i rumpa,
1: ja.
0: Så skjøtte han i hoved i stedet for.
1: Oj, sen.
0: Bomma litt.
1: Ja.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, vestlig, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
5: Yay! Hei, hei, hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: der da, som hun har bedt på, så er, du ser på måten de snakker på, og de holder, de taler til hverandre, du, ja, du ser
1: du
0: på blikkene,
1: ser det, vet du ser det.
0: At det er noe ja, forelskelse her,
1: sant? Ja, det er et eller annet energi på gang.
0: Ja, ja, ja, ja, så hun blir jo litt skeptisk, og kikker på dem liksom, med sånn olmt blikk.
1: Mm-hmm.
0: Og da svarer han, nei, mamsen, her er det ikke snakk om noe sex eller noe sånt, vi har to forskjellige senger,
1: ja.
0: Og vi er bare venner, vi er bare gode venner.
1: Ja.
0: Ikke noe mer enn det.
1: Akkurat.
0: Akkurat. Men etter at svigermor har reist, så oppdager de at der mangler en lysestake.
1: Å nei,
0: hadde letet overalt.
1: Innbrottsjua kanskje?
0: Nei, altså, de skjønte jo det at det hadde jo ikke vært noen andre der.
1: Nei.
0: Så det måtte jo, selv om det høres rart ut, så måtte det jo være sånn at det var svigermor som hadde stukket av med denne her lysestaken.
1: Ja vel?
0: Ja. Så da så tar han Gustav her da og skriver en tekstmelding til mora da.
1: Har du stukket av med staken?
0: Nei, altså, han skriver bare det at jeg vil ikke liksom insinuere at du har stjålet den. Jeg vil heller ikke si at du ikke har stjålet den.
1: Men har du sett kanskje hvordan kan ha blitt av?
0: Men hvis du vet noe om dette, så hadde det vært greit om du hadde gitt oss den tilbake.
1: Ja. Ja.
0: Så da svarer hun på tekstmeldingen at det kan godt være at dere bare er venner. Det kan også være at dere har sex. Men hvis Julia hadde kikket under dyna i senga si, så hadde hun funnet lysestaken sin.

0: I Norge så blir vi oppfordret til å ikke røyke og leve sunt.
1: Ja, veldig mye de siste årene så har det jo blitt inn å være sunne faktisk, og det jo bra.
0: Ja, det bra. Og det jo alle enige I, og det ikke bare I Norge at det innført røykelov, at det gjort noen tiltak I den retningen der. Det det stort sett over hele den vestlige verden faktisk. Men I den østlige verden så går de mot strømmen.
1: De går mot strømmen der, ja. Ja,
0: for I forbindelse med finanskrisen så går nå kinesiske myndigheter ut og oppfordrer folk til å røyke, og røyke mer. Fordi det vil nemlig bedre økonomien, mener de.
1: Ja vel, på hvilken måte da? For tobaksindustrien?
0: For tobaksindustrien, ja, og lokale kjøpmenn og så videre, som da får selge mer tobakk. Så det veldig mye avgifter, vet du.
1: Var det I Kina dette?
0: I Kina, ja.
1: Ja, vet du hva, der har de jo lyst til å redusere bestanden der, vet du. For det så mye folk.
0: Det så mye folk, det
1: så da blir det to fluer I en smekk. Ja,
0: det var en fryktelig måte å gjøre det på et tilfelle.
1: Nå kom finanskrisen, så da tenkte de, yes, dette kan vi bruke.

Tvær ligger betydelig lavere enn flere andre kommuner i fylket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.

0: solbrillemote. Du opptatt av å ha de riktige solbrillene hvert år? For det vel omtrent nye moter stort sett hvert år eller annet hvert år eller noe sånt i forhold til hvordan solbriller
1: skal se ut. Det er ikke bare større og større, og til slutt så går vi med en hjelm?
0: Ja, de har vært store her for et par år siden. Jeg mener jeg fikk med meg at nå sist sommer og året før så var det liksom plastikkbriller med litt farger, gjerne helt hvite rammer og så videre.
1: Ja, altså når jeg var inne på Skånevik Bluesfestival og sånne ting for eksempel, så var det mange som gikk med, ikke solbriller en gang, de gikk med briller så det var bare sånn strip etterpå, så du så så vidt de gjør nå. De skjønte jeg ikke helt poeng av. Ja, så jeg
0: markisebriller?
1: Ikke ja, faktisk. Det kan du godt si.
0: Ja. Kunne du rulle de opp på?
1: Nei, det kunne du faktisk ikke, men det var veldig praktisk, for da hadde du faktisk sett noe.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg skjønner, altså, ikke nok med at folk gikk der rundt og så gjerne hadde litt innenbords, i tillegg så gikk de med disse brillene, så at de faktisk klarte å gå beint, det er jo utrolig.
0: Helt at de ikke går på trynet eller går på et eller annet, var et under?
1: Ja.
0: Ja. Bør altså, du kanskje ikke kjøre bil med deg da?
1: Nei, det tror jeg ikke er så lurt. Nei. Så jeg skjønner, det blir nesten at du lover ikke å selge dem, vet du, for det er jo farlig å gå med dem.
0: Ja. Ja, så kanskje det burde vært et
1: farlig brillemote.
0: Ja, eller i hvert fall forskjellige brillemoter som dukker opp hele veien. Og som jeg hører, Lisa, du legger merke til det, men du er gjerne ikke så opptatt av det.
1: Nei, jeg er ikke det altså.
0: Nei, kan jeg fortelle deg at en mote nå som er blitt populær flere steder i England, spesielt i undergrunnsmiljø, så er det å gå med svømmebriller.
1: Ja vel.
0: Ja. Svømmebriller med da, sant, de har gjerne farge på glasset, mange. Ja. Og da fungerer de som solbriller.
1: Nemlig.
0: Ja, ja, for det er så små tette, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg synes ikke det er noe behagelig å gå på.
1: Det.
0: Ja, det går rundt
1: Nei,
0: med
1: altså, det. Nei, altså, det er ikke behagelig, så det er jo så lite sexy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er da tydeligvis noen som har funnet ut at det er ganske kult, så det er liksom hippt da, i undergrunnsmiljøet i London for øyeblikket.
1: Ja, du vet jo aldri, plutselig så kommer det helt til
0: Så skal du til London nå, en av de neste helgene, og hvis du vil være skikkelig kule, så tar du med de gamle svømmebrillene dine.
1: Ja.

0: Vi snakker om Google Street View, og nå det oppdaget et litt spesielt bilde, tatt I Worcester I England. For der det en jenta som hatt litt løye med Google, uten at de har merket dette før de har lagt ut.
1: Og ja, de har gjort noe med vilje da, fordi at de visste Google-bilen var der.
0: Ja.

0: Klokka springer fra oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.